0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
15: Carglass Replace. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
16: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Hos Normal er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
3: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybox. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på lige sådan, nice, velkommen hjem, Løvne!
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
20: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
21: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Lige nu i Rema 1000. Trestjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: klops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
20: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
21: Carglass Repair, Carglass Replace.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Det er aldrig for tidligt til en burger.
25: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
24: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
25: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
24: Du har fat i noget.
25: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
17: Leo Vegas. Spænding her og nu.
19: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
17: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
21: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
16: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mindre rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her nu.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom, kom, kom, bado.
17: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
18: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
17: Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
17: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
5: Ja,
4: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
5: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag det på lige sådan, nice, velkommen hjem, du.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Kom i Bilka og få mælk, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
21: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
24: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
26: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Up Festival. Det er Danmarks vildeste comedy festival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på upfestival.dk. Et 100% sjov efterår med Up Festival og Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Vi skal forberede os på en meget hård vinter med høje energipriser. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om efter et møde med EU's energiministre i går. Energipriserne er i forvejen steget på grund af krigen i Mellemøsten, og derfor skal omstillingen til vedvarende energi gå så hurtigt som muligt, lyder det fra kommissæren. Samtidig så støtter Dan Jørgensen en opfordring om at udsætte et nyt klimakrav til importører af olie og gas, det skriver nyhedsbureauet AFP. Håbet er, at en udsættelse vil holde energimarkederne i ro, så priserne ikke stiger endnu mere. Og selvom Novo Nordisk endnu ikke har lanceret deres nye vægttabspille i Danmark, så kan danskerne faktisk snart købe den gennem parallelimportøren TrueCare4, der har opkøbt de her piller i Tyskland, det skriver DR. Alligevel så forventer Dansk Selskab for Almen Medicin ikke et stort salg. Pillen er markant dyrere end sprøjten, og modsat den ugentlige injektion, så kræver pillebehandlingen op mod 5 daglige tabletter. Novo Nordisk oplyser, at de endnu ikke ved, hvornår de selv lancerer pillen herhjemme. Tech-branchen skal selv styre udviklingen af kunstig intelligens frem for, at staten fastsætter regler. Det mener i hvert fald USA's præsident Donald Trump. I går der holdt han et møde med topcheferne fra blandt andet Google, Meta og OpenAI. Og her der underskrev de en aftale om, at selskaberne selv har ansvaret for at udvikle og kontrollere deres teknologi. Aftalen den er ikke juridisk bindende, men moralsk forpligtende, lyder det fra præsidenten. Det skriver nyhedsbureauet AFP, og den her amerikanske kongres er der ellers en voksende pres for at få stærkere tilsyn med branchen, men ifølge ledende politikere, så vil overregulering betyde, at USA taber kapløbet til Kina. Fodboldklubben Manchester City er fundet skyldig i at bryde Premier Leagues økonomiske regler, det bekræfter Premier League på sin hjemmeside. En uafhængig kommission har nemlig fundet klubben skyldig i alle alvorlige anklagepunkter. Sagen handler blandt andet om forkerte oplysninger om sponsorindtægter og også spillerlønninger over en 9-årig periode. Manchester City nægter sig skyldig. På sin hjemmeside oplyser klubben selv, at man vil appellere afgørelsen, da man mener, at den indeholder store fejl. Straffen kan blive alt fra en bøde til en decideret nedrykning i den engelske liga.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Du er stået op til en dag, hvor det ganske skulle holde tørt, og vi får også en del sol, undtagen lige på Solskinsøen, der bliver det lidt mere skyde. Men ellers bliver det altså en rigtig, rigtig fin dag. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 21 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX-6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken er blevet 6:03. Godmorgen og velkommen indenfor i dette dejlige Radio 100-studie, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Velkommen til jer også.
4: Ja, tak.
3: Har I det godt?
4: Ja,
5: jeg har det meget dejligt.
3: Det er dejligt.
5: Jeg er lige kommet til sådan en dag, hvor jeg kommer til at tænke på, der er pletter på. Og det irriterer mig lidt, når vi skal ud og optage noget senere.
4: Hvor har du, hvad er det for, hvor har du pletter
5: på? Jeg har stået og lavet noget mad. Så der kommer sådan nogle pletter på.
4: No.
3: Det havde jeg i går med en skjorte, og jeg var bare sådan, nej, og så var jeg fuldstændig ligeglad faktisk. Jeg har givet op på det der.
5: Jamen det er, fordi du har små børn. Yeah. Mine børn er teenager, nærmest. Jeg skal ikke have pletter på tøjet mere.
3: Nej, det er faktisk rigtig nok. Du må stoppe på et tidspunkt, når de bliver omkring 5-6 år, ikke?
5: Ja, præcis.
3: Ja. Nå, så Simon har pletter på tøjet. Pinligt, Simon. Pinligt.
4: Jeg vil sige, der skal godt nok zoomes, før man lægger
5: mærke
4: til
5: det. Okay, det er jeg glad for, tak.
4: Ja.
5: Det er jeg glad for.
3: Jeg har selv lagt mærke til det, Simon. Så må den ikke, at det nok skal gå sammen. Om ikke andet skal du være glad for, at vi laver radio.
5: Det er rigtigt.
3: Der er ingen, der kan se det grimme plettede tøj, som vi har på her i studiet. Vi sender hele vejen frem mod klokken 9 i dag. Vi skal nå masser af gode ting. Blandt andet her klokken 6:30 en Hvem er der quiz.
5: Skal vi nemlig.
3: Med plet t-shirt derovre.
5: Ja.
3: Som jeg kalder dig i dag, tror jeg.
5: Nej, det synes jeg ikke.
3: Og vi skal have en opdatering om Rødalderen.
5: Det er rigtigt. Vi skal have en opdatering på den store sag om Rødalderen katten fra Nyborg og den statue. Som jo gik rigtig dårligt.
4: Meget spændende.
3: Banegårdskatten fra Nyborg, der er desværre død, men som skal have en statue, men som er gået lidt af fløjten. Men yes. Der kommer en opdatering.
5: Der kommer en opdatering.
3: Den skal vi have, når klokken bliver 6:45. Og så skal vi selvfølgelig også have 100% god musik. Lad os lægge godt ud med Alphabeat og The Spell. Vi er morgenshowet på Radio 100. Velkommen til.
0: Den bedste start på dagen.
6: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Vi ønsker dig en fremragende onsdag morgen her fra morgenshowet på Radio 100. Hvor du stod op til en dag, hvor det viser sig, at det endnu engang er blevet dyrere at leve.
1: Ja, jamen, det er dyrere igen.
0: Jamen, det er blevet dyrere. Nej, ikke mere. Jamen, det er det. Og jeg kan forstå, at det er energipriserne, der nu stikker fuldstændig af.
2: Ja, Dan Jørgensen er i hvert fald ude at sige, at vi skal forberede os på en dyr vinter.
0: Ja, og jeg læste også lige en overskrift noget med, at elpriserne her i september har været de absolut højeste siden 2022.
2: Ja.
0: Så energipriserne stikker af.
1: Må jeg spørge sådan en gamertype?
2: Ja.
1: Som dig, Simon, passer det ikke vildt dårligt sammen med, at GTA 6 snart kommer ud?
2: Jo, men så må man bare lade være med at vaske tøj. Ja, sådan er det jo. Der må man tage nogle hårde valg i livet.
0: Der er ikke en aftensmad i dag, unger, nej, fordi far skal game, og sådan er det bare. Ja,
2: det kan i hvert fald ikke blive varmt.
0: Men er det noget, I tænker over? Altså det der med, hvad I bruger derhjemme?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Det er så meget bruger jeg faktisk ikke.
0: Nej.
1: Altså, jeg bor i en forholdsvis lille lejlighed. Det begrænser, hvad der kan være tændt.
0: Ja.
1: Og ovnen og opvaskeren kan ikke køre samtidig. Så på den måde skal jeg vælge.
0: Hvorfor kan du har kun én stikkontakt?
1: Jamen, fordi de har lavet sådan et dumt elektrisk setup, så der er ikke nok strøm til mine ting.
2: Det er ikke helt lovligt, det setup, eller hvad?
1: Nej, så vi skal have tilføjet en eller anden form for ting ude i vores boks før. Vi har prøvet en gang, så tænder ovnen og opvaskeren, så slukker det hele bare.
0: Nej, så er der sådan en sikring, der går?
1: Ja.
0: Nå.
1: Så der er deres sikkerhed,
2: der er god nok. Så kan det ikke blive helt dyrt, jo.
1: Nej, det er det. Så jeg skal ligesom vælge, hvad har jeg lyst til at bruge strøm på i dag.
0: Det er da meget smart. Så har du sådan din egen indbygget
1: spareversion
0: af tingene.
1: Jeg er ikke så nervøs.
0: Nej,
1: altså,
0: det kan jeg godt forstå. Hvad med dig, Simon?
2: Jeg ved ikke. Altså, jeg er mest til over de der varmeregninger, man får sådan noget af konto. Det overrasker mig altid. Ej, nu skal jeg penge tilbage. Ej, nu skal jeg betale en masse penge. Det er det eneste, men jeg gider faktisk ikke. Altså, jeg kan mærke, at jeg er blevet for voksen til rigtigt at tænke over, om lyset er slukket eller tændt. Og det er selvfølgelig meget privilegeret at sige, men jeg kan mærke, at det kan jeg faktisk ikke bruge min energi på.
0: Så længe du kan game. Præcis. Så er det lige meget, om det er mørke, eller det er lyset tændt. Det er fuldstændig mørke.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolegaard.

0: Om et ganske kort øjeblik, der skal vi tale om noget, som jeg ved, du elsker, Kasper.
1: Ja, er det klikmix?
0: Nej, det er nemlig drømme. Det viser sig, at Simon har haft en drøm i nat, som han gerne vil dele med os andre.
1: Nå, er det rigtigt?
2: Jeg er pissirriteret på dig.
1: Jeg må bare sige...
0: Hvad er det nye, Simon?
2: Hvad?
0: Og hvad er det nye?
2: Ja, det ved jeg ikke, men det, jeg synes virkelig, du var virkelig irriterende i nat.
1: Sidst jeg pitchede ind, og jeg havde drømt noget, som vi skulle tale om i radioen, der fik jeg at vide... Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke høre om folks drømme. Så det har jeg store forventninger til, hvad det er for noget.
0: Jeg er bare spændt på at høre, hvad det er, du har drømt, der har gjort dig så irriteret på Kasper.
2: Men det er så irriterende, gjort af ham.
0: Nå, okay. Så du har gjort noget af Simons drøm. Hvad det er, skal vi høre lige efter Take That med Back for Good. Vi er morgenshowet.
1: Har jeg vundet noget, eller...

0: Klokken den er 6:19. Så du har sovet godt i nat, Simon, eller dårligt i nat, siden du nu har drømt?
1: Jeg når heldigvis at sove videre bagefter, men jeg vågner op midt i nat og er pisseirriteret.
0: Hvad sker der?
1: Jamen, der sker det, at Kasper Porsdal har fået lov til at være statist i en Martin Scorsese-film, fordi han møder Martin Scorsese ude i køkkenet, og så siger han ikke. Så siger Martin Scorsese, vi har brug for nogle statister, og så henter Kasper ikke mig. Og jeg ved bare, Kasper, du ikke ved, hvem Martin Scorsese er garanteret nærmest, eller hvad for nogle film, han har lavet, men du kommer ind og fortæller, at du har lige været statist i hans nye film. Og jeg er sådan, hvad?
2: Altså, mens vi lige var ude i køkkenet, så har vi lige optaget en scene, eller
1: jeg ved ikke, hvor I har optaget den henne. Jeg var ikke med.
0: Men Martin Scorsese var ude i vores lille te-køkken her på arbejdet. Ja, men der er og der var Kasper. Kasper, han er jo altid ude i køkkenet, fordi han skal have nogle samtaler derude fra.
1: Og jeg vågner op og har sådan, også fordi vi har jo, der er noget filmudlejningsudstyr herude, hvor vi arbejder. Så det når lige at være ret plausibelt i mit hoved, at det skulle have sket.
2: Nå, jamen,
1: jeg bare siger, synes fandme ikke, det er i orden.
2: Det kunne sagtens ske for mig, fordi jeg falder tit i snak med nogen, som jeg ikke rigtig ved, at de er en kæmpe ting inden for noget. Jeg mødte jo en engelsk komiker her i sidste uge, som jeg bare snakker med lidt tilfældigt, møder en sammen med en anden, jeg kender. Så finder jeg jo efterfølgende, det er en kæmpe stor international komiker med mange millioner af følgere på tværs af platform, som havde udsolgt show i koncertsalen. Sådan noget. Så det kunne sagtens ske, at jeg står lige og snakker med en, der hedder Martin. Og han siger, kunne tænke dig at være med i en lille film, jeg laver?
0: Jo.
2: Det vil jeg da gerne.
0: Lille projekt, du går og arbejder med, det kan jeg da godt lide.
2: Ja, det kan jeg da godt.
0: Ja, det er godt, det er klar.
1: Ja. Det er faktisk til at gøre, men kender I godt det? Jeg siger, altså, man kan vågne op, jeg skulle lige ryste af mig, at jeg var så irriteret på dig.
0: Jo, men altså det hele taget, det der med, hvis man drømmer om folk, der gør et eller andet, eller der sker et eller andet, som man ikke regner med, så vågner man op med sådan et lidt nyt syn på folk, faktisk nogle gange, ikke?
2: Jeg får også et helt nyt syn på mig selv, kan jeg mærke.
0: Ja. Altså,
2: jeg skal da være statist i en film. Hvorfor er jeg egentlig ikke det?
0: Hvorfor er du egentlig ikke det, Kasper? Det må du lige arbejde på.

0: Alex Warren fik du her med Passenger. Klokken den er blevet 6.23. Vi nærmer os morgens Hvem er det, quiz?
1: Det gør vi nemlig. Og derfor har jeg selvfølgelig også en ledtråd med til jer to, så I lige kan gå og tænke lidt, så man forhåbentlig kan vinde over den anden.
0: Ja, tak.
1: Kasper, jeg tror stadig, du er lidt i underskud. Du har haft nogle sejre på det sidste.
0: Lidt i underskud.
2: Vandt i går, ikke?
0: Nej, det gjorde du ikke.
2: Jo.
0: Jeg kan ikke huske, hvad det var. Var det i går, du var et Happy Meal?
2: Nej, det var sidste uge.
0: Nej.
2: Det, jo, det var. Var det
1: nu skal I ikke stå der skændes. I kan bare få det, jeg tror det. Jeg er jo også som altid nogen eller noget, der hører til en aktualitetshistorie. Og i dag, der er der så mange, der ikke vil stå ved, når de bliver afhængige af mig.
2: Ja.
0: Godt. Vi quizzer.
2: Afhængige af sejren.
0: Åh, stop. Vi quizzer i Hvem har været quizzen om et øjeblik. Allerførst venter Nickelback med How You Remind Me. Godmorgen, her fra morgenshowet.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
8: Du er stået op til en dag, hvor det ganske skulle holde tørt, og vi får også en del sol. Undtagen lige på Solskinsøen, der bliver det lidt mere skyde. Men ellers bliver det altså en rigtig, rigtig fin dag. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 21 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
9: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: How You Remind Me fik du her fra Nickelback til din onsdag morgen. Klokken den er blevet 6:55, og vi skal i gang med morgens Hvem eller Hvad quiz.
1: Det skal vi nemlig. Det er jo den her skønne lille quiz, hvor jeg har fundet en lidt anderledes måske aktualitetshistorie. Og så skal jeg se, om jeg kan få jer to til at gætte noget eller nogen, der relaterer sig til historien, så vi kan komme ind og snakke om den.
2: Ja.
1: Og første ledetråd til Hvem eller Hvad jeg er i dag er: mange vil ikke stå ved, når de bliver afhængige af mig. Ja, Anne. Ej, det var hurtigt, du kom.
0: Det er fordi, den har jeg, den her. Er du reality-tv?
1: Nej.
2: Det er godt bud.
0: Det er nemlig, og ved I hvad?
1: De skal man altså stå ved.
0: Nå, men jamen, det er bare ikke alle, der har lyst til at gøre det. Og min tese er, at alle har et eller andet form for reality-fix, de har brug for. Der er altid et eller andet program, der alligevel tiltaler folk. Mm. Også dem, der siger, nej, jeg ser ikke reality.
1: Alle har brug for Temptation Island i øjeblikket, er min fornemmelse.
0: Det er jeg så ikke stået på, men jeg er meget glad for, det er så ikke reality-tv, det er mere et eksperiment. Men giv første blik.
1: Ej, det er reality, Anne. Det er, når DR skal retfærdiggøre, at de bruger rigtig mange statskroner på det, så det er et socialt eksperiment.
0: DR siger, det er et eksperiment. Så jeg siger ikke reality-tv, jeg siger eksperimenter.
2: Men har du set andet reality? Det er jo også et eksperiment. Det må man bare sige.
0: Det er det. Jeg siger kun eksperiment-tv.
1: Ja,
2: jeg går en helt anden vej, bare lige for at teste, hvor vi er henne. Mm-hmm. Er du mælkesnitter?
1: Nej.
2: Det kunne godt være.
0: Er det noget, du skammer dig over, Kasper?
2: Jamen, det ville jeg da skamme over, hvis jeg havde sådan
1: et. Hvis du helt hypotetisk set havde sådan et, hvor vi ned og købte 5 mælkesnitter, hvad er det?
2: Ja.
1: Nej, jeg er hverken mælkesnitter eller reality-tv. Du kan ellers købe mig i de fleste store supermarkeder, faktisk.
2: Okay.
0: Noget, men... Øj, der var du hurtig igen, Kasper.
2: Er du snus?
1: Nej. Godt bud også.
0: Okay,
2: det kan man.
0: Okay.
2: Det er svært at gemme, ikke? Fordi man kan se, at man ligner sådan et lille murmeldyr.
1: Jamen, de tror selv, man slet ikke kan se. Ja, Anne?
0: Jamen, altså, så er vi jo ude i noget spiseligt her. Er du flæskesvær?
1: Nej. Ja, og du har flere.
0: Er du... Jamen, så kan
1: jeg kan aldrig finde ud af, hvad reglerne er i den leje, men jeg føler tit, du leger med reglerne, Anne. Det er meget
2: det
1: sådan, hvor kan du presse dem hen.
0: Ja. Er du vodka?
1: Nej, jeg heller ikke. Ej, det, hej. Der bliver det lidt mørkt, synes jeg. Ja, det synes jeg ikke lige.
0: Okay, så kommer
1: man ned på en gang. Det næste er, børn ser rigtig søde ud, når de bruger mig. Og der kan jeg bare mærke, det er ikke, der skal vi ikke hen med vodkaen.
2: Børn ser søde ud, når de bruger mig?
1: Ja.
0: Er du sjov at have det?
1: Nej, men du er på en måde på vej ind på det rigtige spor nu.
2: Det forstår jeg ikke noget. De er afhængige af noget, hvor de så ser søde ud.
1: Ja.
2: Okay, en til.
1: Ældre damer har tit flere af mig på en gang. Ja, Anne.
0: Er du briller?
1: Ja.
2: Oj.
1: Yeah. Jeg er nemlig briller i dag. Læsebriller har været det helt korrekt.
2: Ja, på den måde. Yes, nu forstår jeg det.
1: Forstår du det?
2: Ja, nu forstår
1: jeg det. Så mangler sådan, nej, jeg skal ikke bruge briller, så holder lige telefon.
0: Forstår du, hvad vi laver, Kasper? Lige... Kan du høre, hvad vi siger?
2: Gør du? Hvorfor råber du? Vi snakker om læse... Hvad sker der, Simon? Jeg står henne, hvad der foregår.
1: Hun er så kæk nu, men hun er vundet, så skal hun se... Prøv at se, hele hendes aura nu er blevet sådan en... En vinder.
2: Jamen, forstår du ledtråden nu? Det er jo fordi, alle lige er 10 år for sent med at få de læsbær. De vil ikke stå ved, at de har en afhængighed.
0: Jeg forstår det godt. Vi har forstået den. Jeg har forstået den for lang tid.
2: Altså, jeg har jo høretelefoner. Jeg kan sagtens...
1: jeg er læsebriller i dag, og det er simpelthen fordi, at der er mange, der måske lige skal tage dem på for tiden. Der er nemlig store problemer i de danske supermarkeder, fordi at Coca-Cola her i august lancerede et redesign af deres Cola Zero-doser.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så de nu ikke længere er sorte, men de er røde, fuldstændig ligesom den regulære og sukkerholdige cola. Den eneste forskel er, at der nu er et sort swoosh på Zero'en. Og det gør altså bare, at der er rigtig mange, der køber forkert.
0: Jeg vil gerne bekræfte, at de har lavet det om, og det faktisk kan være en lille smule forvirrende.
1: Jeg forstår ikke, hvorfor. Hvad er der med den sorte dåse?
2: Ja, men det der er et lille lifehack, hvis man gerne vil se forskel på den rigtige Coca-Cola og Cola Zero, det er, at på Zero'en, der står faktisk Zero lige ved siden af. Og det er ikke alle, der lige lægger mærke til det, men man kan lige kigge på det. Står der Zero, så er det nok en Zero.
0: Jeg mærker, du er simpelthen så
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Fra os her på morgenshowet til dig, Roxette, It Must Have Been Love. Kasper, Anne og Simon er i studiet, og vi skal... Jamen, jeg ved ikke, jeg føler hele tiden, vi taler om den kat, Simon.
1: Jamen, det er Rødalderen fra Fyn, som jo døde sidste år, desværre. Og derfor har det sidste år ligesom været snak om Rødalderen, den her kat, skulle have en mindestatue.
0: Det, men det, og nu taler du bare sådan om, at alle ved, hvad Rødalderen er.
1: Ja, det er den her dejlige banegårdskat, som samlede folk.
2: Den havde fået sin egen lille kog også på en bænk, hvor den simpelthen sov.
0: Men, ja. Den havde jo et hjem. Den hang bare ud.
1: Ja, den hang bare ud, og så blev den kørt ned tæt på os på et tidspunkt og døde så. Okay. Men det, der ligesom er, det er, at der har været store problemer, fordi man har hyret den internationalt anerkendte billedhugger Galschødt til at lave statuen af Rødalderen. Ja. Det skulle koste 700.000.
2: Ja, det kunne ikke gøres for mindre.
1: Der er stadig blevet indsamlet 0 kroner, ja. Men nu er der simpelthen kommet en løsning på hele miseren.
0: Er det rigtigt? Kommer der en statue af Rødalderen?
1: Måske, jeg vil ikke afsløre det.
0: Okay, jamen der er opdatering i sagen efter Apaka med Flue i et spind. Klokken den er 6:43. Du lytter til morgenshowet på 100, og tusind tak for det.

0: Okay, så katten Røde Allan havde faktisk et hjem i Nyborg, men hang utrolig meget ud på Nyborg Banegård og blev kendt som Banegårdskatten Allan, selvom det faktisk var en hundkat, der havde et helt andet navn.
1: Ja.
0: Ja. Så dør den desværre på tragisk vis, bliver kørt ned af en bil, og i Nyborg vil man gerne mindes Røde Allan. Ja,
1: og man gør det på mange måder. Der var også en julekalender sidste år, som folk måske vil huske.
2: En julekalender?
0: Om Døde Allan. Røde Allan.
2: Om Døde Allan.
1: Du skal lade være katten Døde Allan. Det tror jeg ikke, folk på Fyn er glade for.
0: Det stopper vi med lige nu.
1: Godt. Vi kalder ham bare Røde Allan, yes. Som hun hed. Næsten.
0: Ja. Ja.
1: Det, der i hvert fald sker, det er, at man har gerne vil hedre Røde Allans evne til at samle folk på tværs. Ned på den her station. Derfor,
2: samle folk? Hvad?
1: Ja, det Røde Allan kunne.
0: Har du løst Israel-Palæstina-konflikten?
1: Vi kan se, at hun tæller sammen i toget. Hvilket er vigtigt tit, fordi DSB ikke har nok vågne.
0: En diplomatkat.
1: Ja, præcis. Der træder den verdensberømte billedhugger Jens Galschø til og siger, at han vil gerne lave en mindestatue af Røde Allan til den nette pris af 700.000 kroner.
2: Ja, det er dyrt sådan noget.
1: Og han får pengene, men det vil også tage ham et år at lave statuen.
2: Ja.
1: Men det har været ret stort baks. Men det, der bare er, det er indtil videre, der er indsamlet lige præcis 0 kroner til den her statue.
2: Altså, de indsamling, der kunne Røde Allan ikke samle særlig mange. Der er altså 0 kroner.
0: Der er 700.000, det er godt nok også mange penge.
1: Ja, og det er der nemlig også andre, der synes.
0: Nå.
1: Fordi nu melder den nordjyske billedhugger Henrik Busk Andersen ind i debatten. Og han siger, at det synes han er lidt mange penge for en mindekat.
2: Ja.
1: Men han har jo et stort respekt for Jens Galschiøt, vil han godt lige sige.
2: Ja.
1: Men han vil gerne tilbyde at lave en anden kat, også fordi han kan godt sige, at det kommer nok til at tage lidt tid. Så han vil gerne lave en bronze-Allan, man kan stille på stationen.
2: Bronze-Allan, ja.
1: Og som han siger, bare indtil Jens Galschiøt har fået nok penge. Jeg ved ikke, hvorfor de insisterer på, at Jens Galschiøt skal have så mange penge. Men faktisk er, at han vil lave en statue af Røde Allan i bronze.
0: Flot.
1: For 0 kroner.
0: Nej.
2: Nej.
0: Hvad foregår der?
1: Ja, der er et eller andet med det her kunstprissætning, der slet fungerer i mit hoved.
2: Ja, det giver ikke nogen mening. 0 kroner, men er det simpelthen fordi, han har stjålet vores idé? Vi har jo talt om det her tidligere, og sagt, at man kan jo købe statuer af færdiglavede katte.
1: Altså, jeg vil sige, jeg kigger nu på det, som er hans inspirationskilde til statuen Røde Allan, og ja, det ligner meget noget, man kunne købe i Harald Nyborg.
2: Det kan være, han har fundet et på loppemarkedet.
0: Ja.
2: En eller anden kat.
0: Og ved I hvad? Så siger vi ikke det til nogen, og så er man glad i Nyborg, og Allan bliver mindet, og så venter vi på, at der bliver samlet 700.000 kroner ind.
1: Præcis.
2: Og det er lige op over, ikke?
0: Det kommer lige om det.

0: På den anden side af nyhederne her klokken 7 kan du høre, hvordan du sikrer dig billetter til dette års Up Comedy Festival. Vi har nemlig billetter igen her til morgen. Du kan komme ind og se 3 shows til Up Comedy Festivalen, når det løber af stablen i København i uge 42. Der er masser af gode shows at vælge imellem, og hvordan du vinder, kan du altså høre efter nyhederne. Vi skal også tale om, jamen vi skal faktisk drøfte og diskutere et meget vigtigt emne. Roll Run.
1: Ja.
2: Ja.
0: Billetsalget åbner i dag.
1: Det er dag.
0: Og vi ved, at de bliver lynhurtigt reddet væk.
2: Gud, jeg er spændt på at se, om alle folk på tværs af landet bare har blokbooket deres Outlook-kalender lige omkring kl. 10, for at kunne være klar.
0: Og vi skal finde ud af, om vi skal gøre det samme.
1: Ja, om altså, vi skal
0: om
1: være
0: vi,
1: med.
0: Om vi skal lave et form for firmaarrangement til Roll Run.
1: Jeg ved ikke.
0: Nej, jeg kan godt mærke, at vi skal lige snakke om det. Og det gør vi efter nyhederne, inden der skal du høre Alanis Morissette med Julen. Godmorgen.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruhlegaard. Fra i morgen, altså onsdag den 1. oktober, der træder de såkaldte vintertariffer i kraft i det danske elnet. Og det betyder altså, at det fremover bliver dyrere at bruge strøm i de travle aftentimer, hvor danskerne laver mad og tænder lys og varme. Green Power Danmark opfordrer forbrugerne til at flytte det fleksible elforbrug, som f.eks. opladning af elbilen, til nattetimerne, hvor prisen vil være lavest. Formålet er at aflaste elnettet og også undgå unødige omkostninger til udbygning. Et stort ubemandet militærfly af typen MQ-9B er blevet testet i det danske luftrum for første gang, det skriver DR. Droneflyvningen foregik i tæt samarbejde med det tyske flyvevåben og Naviair, hvor flyet altså blev fjernstyret fra Tyskland. Flyvevåbnet forbereder sig dermed på at modtage sin egen eskadrille af de her langsomtgående, men udholdende droner i 2028. De skal fremover bruges til langvarige overvågningsmissioner i f.eks. både Grønland og Østersøen. I går der blev to personer tiltalt for at smugle og sælge falske udgaver af Novos vægttabsmiddel Ozempic i USA. Det oplyser det amerikanske justitsministerium. De to tiltalte har angiveligt skaffet produkterne i Kina, og så har de lavet falsk emballage for at narre kunderne. Svindlen fortsatte også, selvom de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere havde beslaglagt både medicin og også udsendt en advarsel. Hvis de to personer bliver kendt skyldige, så risikerer de altså op til 71 års fængsel. Ifølge en chef i Justitsministeriet, Andrew Tyson Duva, så vil myndighederne fortsætte med at forfølge alle, der forsøger at snyde forbrugerne med den her falske vægttabsmedicin. Og så skal vi til sundhedsvæsenet herhjemme, fordi selvom sundheds- og velfærdsteknologi er blevet en fast del af hverdagen for mere end halvdelen af landets sundhedsprofessionelle, så er det kun en tredjedel, der faktisk føler sig godt nok klædt på til at bruge den. Det viser en ny undersøgelse fra fem forskellige fagforeninger. For at ændre på det, så kræver de nu en national strategi, som altså skal sikre bedre oplæring, et tættere samarbejde med de ingeniører, der laver de her apps, og så en klar ansvarsfordeling, så teknologien reelt letter arbejdet i hverdagen.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi skulle meget gerne holde tørt hele dagen i dag, og så får vi faktisk også en del sol at se. Bare ikke lige, hvis du bor på Bornholm, der skulle altså være skyet det meste af dagen. Temperaturen i dag, de ligger også på mellem flotte 16 og 21 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Ruhlegaard.
4: God morgen og velkommen her til Morgenshowet. God morgen Kasper og Simon.
5: God
2: morgen.
4: Hvad er reglerne for efterladt slik?
2: Altså er det pakket ind eller er det åbent?
4: Der ligger en lille pose herovre med vingummibamser.
2: Den må du gerne spise.
4: Ja. Må man godt spise den?
2: Ja, spis den nu.
4: Lige nu?
2: Hvorfor går du går i panik og taber nu?
4: Jeg ved ikke, om jeg er panikket, men jeg synes, det var voldsomt at spise det her klokken lidt over syv.
6: Det er ikke første gang, du spiser slik klokken syv om morgenen. Lad os bare være ærlig.
4: Men det er første gang, at det bliver sagt i radioen. Det er faktisk det, der betyder noget.
6: Der var slik i køkkenet i forgårs. Der var vi da alle sammen ret hurtigt.
4: Vi har noget slik.
2: Jamen, det er en minipose. Den skal du bare tage i en køre. Den okay. Deler man ikke.
6: Ja. En håndfuld.
4: Så kan jeg gøre det. Kan I så fortælle, hvad vi skal lave i løbet af den næste times tid?
2: Ja, det kan jeg godt. Vi skal jo i hvert fald have fundet en vinder af 30 liter brændstof til Inko i vores dejlige lille op på hovedlejr, som vi har hver dag.
7: Du der får en kendt aktion. Der er ikke nogen, der har vundet endnu i den her uge.
2: Gud nej, det er rigtigt. I er virkelig dårligt derude. Hvad sød, det var lidt bedre i dag.
7: Nej, Simon.
2: Det er det da.
7: Nej.
2: Dig, der så lytter med lige nu. Det kan være, hvis du er bedre end alle de andre, der har ringet forkert, så ringer du i dag.
6: Vi har været tæt på, har vi det?
2: Og det har vi.
6: Jeg prøver altså at gøre mit bedste for at få nogle gode spørgsmål.
2: Ja, jeg vil også sige, Astrid, som jeg havde med forleden, var virkelig tæt på, og så røg forbindelsen. Jamen, og så skal vi jo lige om lidt tale om det helt store på alle danskers læber, har jeg lyst til at sige. Det er Royal Run, fordi salget åbner i dag. Og vi tre skal
6: måske diskutere. Prøv at sige Royal Run med den der pose Vingo med.
7: Royal Run?
4: Det kan man ikke. Det er rigtigt, vi skal tale om Royal Run.
2: Ja.
4: Om vi skal melde os til det.
6: Eller det skal vi.
4: Og i så fald, hvor langt vi egentlig skal løbe.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
4: Men allerførst.
6: Ej, fordi jeg sagde det.
4: Så har vi billetter til dette års Up Comedy Festival. Ja. Hvordan du vinder, kan du høre lige efter Anastasia. Jeg ser på, at jeg ikke bare har nogen.

0: Klokken er blevet 9:07, og det er nu, du skal spidse dine ører, hvis du har lyst til at vinde billetter til dette års Up Comedy Festival, der løber af stablen i uge 42. Det er en festival fyldt med forskellige comedy shows. Altså, jeg har næsten lyst til at sige, alt hvad der kan kravle og gå af stand-up-komikere er til stede og laver et eller andet rundt omkring på scener.
1: Men det lyder lidt negativt, synes jeg.
0: Nej,
1: det er... Som om, så har vi skrabet hele bunden af bare... Nu er vi rigtig ridset op.
0: Det er epicentret for comedy.
1: Sådan, Simon. Se nu der. Det når man lige udfordrer lidt, så kommer der sådan en sproglig blomst
0: og
1: der.
0: Og hvis man kan lide at grine, så er det altså stedet at være. Og du kan meget nemt vinde dig til billetter til tre forskellige shows til årets Up Comedy Festival. Du skal bare sende os en sms.
1: Ja, altså bare lige for at sige det igen. Du, dig der vinder, du vinder tre shows.
0: Tre shows for dig og en ledsager.
2: Med en ledsager, yes. Ja. Så tag din telefon, send en sms til 1220, hvor du skriver op. Så skal du lave et mellemrum, så skal du skrive dit navn og din by. Så er du altså med i lodtrækningen om de her tre gange to billetter. Og det er jo faktisk ikke helt forkert, når du siger, at man har skrabet alt sammen, selvom at det kan lyde en lille smule negativt.
0: Jeg ved ikke, hvorfor Simon blev så sur over det.
2: Jamen, det er nemlig både fra top og bund. Det er både de navne, du kender. Det er Carsten Eskelund, det er Peter Werner, det er Thomas Hartmann, det er Audrey Castaneda. Men det er også de nyeste talenter på stand-up-scenen, som også laver shows. Der er over 500 shows.
0: Og det er måske faktisk dem, der har gjort sig allermest umage.
2: Ja.
0: Fordi det er en ret stor ting at optræde på Up Comedy Festival.
1: Ja, også fordi shows, det var en hel time. Altså, det er jo en reel underholdningsaften, man får ud af det. Det er ikke sådan et lille show, som man nogle gange laver open mic eller klubaften, hvor man måske har 5-20 minutter.
2: Og så vinder man jo tre billetter, så man kan altså nå tre shows.
0: Det kan man
2: nemlig. Sådan en aften der.
0: Og her, man må selv bestemme, om det skal være på den samme dag, eller det skal være forskellige dage, forskellige tidspunkter. Det finder vi alt sammen ud af. Det alt sammen starter med, at du sender os en sms, hvor du skriver op. Skriv, hvad du hedder, og skriv din hjemby, og så ringer vi til en vinder om en god times tid. Lige her på Radio 100 skal du høre Man I Need med Olivia Dean. Godmorgen.

0: Kasper og Simon, vi tre, vi har brug for lige at få drøftet noget. Og vi har 3 timer til at nå en eller anden form for enighed. Fordi det er klokken 10 i dag, at billetsalget starter til næste års Royal Run.
1: Ja.
2: Åh, shit, det er sådan noget, man skal sidde klar med, ikke? Er vi ikke enige om, det går hurtigere end en Christoffer-koncert på Amager?
1: Det er lige før.
0: jamen det tror jeg nemlig, det gør. Og vi har jo snakket lidt, der har været lidt, nogen har lagt følere ud. Skulle vi, haha, 1 mile, hvor er vi henne? Mm. Men jeg tænker, at vi bliver nødt til at træffe en beslutning om, hvorvidt vi skal deltage i Royal Run næste år, og hvis vi skal, i hvilken distance vi så bestiller op i.
2: Og ja, det skal fordi være det samme. Det er lidt en fælles disciplin. Jeg føler meget, det er sådan en, altså folk, så det, tør de det med deres kollegaer, eller deres familie, eller deres forældre her så også. Altså, det er en fælles ting.
0: Ja.
2: Med løb.
0: Du har jo haft 1 milen før, Kasper.
1: Ja, jeg vil
0: sige...
1: Var
0: det hårdt?
1: Nej, det var ikke hårdt.
2: Men altså, 1,3 kilometer, er det ikke også meget at nærmest at tage løbesko på, for at løbe så kort distance?
1: Jo, især fordi, at det var næsten umuligt at løbe hele vejen, fordi der var så mange. Jeg var 1 mile jo tidligere på dagen. Ah. Og det er jo tit dem, som ikke løber
2: så godt. Ja, fordi jeg skulle lige sige, fordi vi kan jo godt løbe, for der er jo ikke noget i vejen med at løbe en mile. Hvis det er det, man kan, så er det jo fantastisk bare at gøre noget.
1: Men, det løb kan. Det gælder bare om at få folk ud.
0: Ja.
1: Så den medalje har jeg vil sige, følelsen af at få overrakt 1 mile-medaljen.
0: Af kongen.
1: Af selveste kongen.
0: Ja,
1: det er altså en god oplevelse.
0: Det var en stor dag for dig.
1: Jeg ved da unden,
0: ja.
1: Men den har jeg ligesom klaret, og så er der jo 5 og 10 tilbage.
0: Mm.
1: Og der kan jeg godt mærke, at det kan være, at jeg bare skal tage 10'eren til manden.
0: Er det rigtigt? Så du går fra 1 mile til 10?
1: Er det ikke den konge også løber?
0: Jamen, det er lidt forskelligt, og det kommer lidt an på, hvilke byer han er i. For det er som om, at der er nogle byer, hvor han løber 5'eren, og så er det som om, at han slutter af med 10'eren i København Frederiksberg.
2: Det er vel København Frederiksberg, vi skal løbe, eller hvad? Det bliver vel det oplagt. Vi skal vel ikke til Viborg? Eller hvor
0: det er langt at køre i hvert fald.
1: Ja.
2: Silkeborg.
1: Silkeborg er et dejligt sted.
2: Det er det jo.
0: Haderslev.
1: Ja. Der skal jeg i hvert fald ikke. Så vil jeg hellere løbe i København.
0: Det er altså en dejlig by, ellers.
1: Ja, det ved jeg. Det kan du
2: godt lide. Jeg synes, at 10 kilometer er dejligt, også fordi at jeg var jo ved at slå hele min familie ihjel, da jeg skulle løbe halvmaraton. Det synes jeg var det mest forfærdelige, jeg havde meldt mig til nogensinde. Men der er 10, det er jo ligesom slet ikke så langt.
0: Der slår jeg folk ihjel, tror jeg. 10 kilometer, det synes jeg godt nok er meget. Altså, jeg har jo ikke løbet i 1,5 år.
2: Det tager en time,
0: så
2: færdigt.
0: I var vidner på sidelinjen. Jeg prøvede at gå i gang med at løbe for 1,5 måneder siden. Hvad skete der så?
2: Der skete noget med din fod, der så lidt ondt ud.
0: Jeg fik noget seneskede ved henbetændelse i min ene ankel, selvom jeg max har løbet 2 minutter ad gang.
2: Der var noget viskeophobning, der så lidt skidt ud. Men altså, men du kan jo træne dig op, Anne.
1: Men det er jo først... Hvornår er det der?
2: Det er til maj. Det er pinse.
0: Det er anden pinsedag. Jeg tror, det hedder den 17. maj.
1: Ja, 17. maj. Det kan du sagtens nå.
0: Kan det?
1: Ja.
2: At hvad er det? Det er 8-9 måneder.
0: Hvor mange? Det er...
1: Jamen, du må gerne gå...
0: Det er 15 gange seneskede henbetændelse til. Det kan jeg da sagtens. Vi har sagtens klar.
1: Jamen, hvis det går helt galt, så finder vi sådan en... jeg kan køre dig i.
2: Gud, sådan en til.
1: Ja. Sådan en løbeform. Ligesom når forældre, der løber med deres børn, ikke? Så kan du sidde der.
0: Mig i sådan en forvokset klapvogn.
1: Ja, og så bliver vi helt sikkert også filmet. Hvordan er I? Jamen, det er fordi, Anne har kæmpet meget med noget skinnebensbetændelse.
2: Hun er handicappet
0: i foden. Har du set, hvor meget væske hun har i sine fod? Det er altså ikke ret. Altså okay.
1: Gør vi det?
0: Gør vi det?
2: 10 kilometer?
0: Det bliver vi nødt til. Vi tager beslutning nu, for nu skal vi høre Thomas Almi. 10 kilometer!
1: Sådan.

0: 21:07 er klokken, og der går ikke særlig lang tid, så skal vi lege op på hovedet i samarbejde med Ingo, hvor du altså har mulighed for at vinde 30 liter brændstof.
1: Sådan.
0: Fandt en rigtigt. God præmie. Jamen det er det. Det er altså en virkelig god præmie, og man kan vinde den lige om lidt. Man skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person, der er oppe på dit hoved, Kasper. Ved på de spørgsmål, du kommer til at stille om personen.
1: Ja, lad os lige varme op med første spørgsmål.
0: Mm. Ja, tak.
1: Er jeg typen, der vil filme det meste af en koncert, hvis jeg er til en koncert?
2: Jeg synes, det er efterhånden blevet to typer, der gør det der nu.
1: Ja, det er meget en type i hvert fald. Ja. Vil du sige noget, Anna? Eller?
0: Jamen, jeg siger da bare, at der er noget galt med det. Jamen, altså, det ved jeg ikke.
2: Nej, jamen, okay, men det er sjovt. Du er faktisk ikke i min typekategori over det. Det er lidt interessant.
0: Okay, jeg glæder mig til at høre din typekategori over det, og finde ud af, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag. Det gør vi om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter Lena Marlene med Unforgivable Sinner. Godmorgen.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på Magasin.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Kom i Bilka og få mælk, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på
21: du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
22: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi skulle meget gerne holde tørt hele dagen i dag, og så får vi faktisk også en del sol at se. Bare ikke lige, hvis du bor på Bornholm, der skulle altså være skyet det meste af dagen. Temperaturen i dag, de ligger også på mellem flotte 16 og 21 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
23: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.
0: Vi har en dejlig podcast her på stationen. Den hedder 100% Komiker, og den skal man virkelig tage at lytte til.
1: Det er simpelthen inde i Rayo-appen, eller der, hvor du henter din podcast. Det er simpelthen med ugens komiker Melvin Kakusa.
2: Han fortæller, hvordan han er kommet til scenen, men også om alt muligt andet spændende.
0: Ja. Man skal gå ind og downloade den 100% komiker, der hvor du downloader din podcast.

0: Klokken er 8:30, og vi skal så småt i gang med at finde ud af, hvilken kendt aktuel person, der er oppe på Kaspers hoved i dag. Og det finder vi ud af ved hjælp af nogle spørgsmål, som du stiller, Kasper. Du ved nemlig heller ikke, hvem det er.
1: Nej.
0: Simon og jeg ved det, og så skal vi besvare de spørgsmål efter bedste evne, og så er der altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo om et ganske kort øjeblik.
1: Ja, første spørgsmål. Det er jo simpelthen, om jeg er typen, der filmer stort set det hele til en koncert.
2: Ja, du slår mig lidt ud af kurs, Anne, fordi jeg tænkte ellers lige, at jeg var fuldstændig locked ind på, hvad det var for nogle
0: typer. Jeg er spændt på at høre din teori her. Eller din,
2: ja, men min teori er, at det enten er meget unge mennesker, altså sådan en TikTok-generation, der synes, at alting skal filmes, eller også så er det meget gamle mennesker, dem der, som har deres meget store telefon i det der smøgetui, I ved, hvor man flipper sådan siden op.
0: Dem, der filmer med iPad'en.
2: Ja, præcis. Lige præcis. Nemlig dem, der filmer med iPad'en. Men så siger du så, at...
0: Jeg har ikke sagt, at jeg gør det, men jeg siger, at jeg godt nogle gange kan være fristet af at gøre det, fordi jeg er også, og du glemmer den i din lille personkarakteristik, den nostalgiske type.
2: Jamen, hvornår du skal
0: den, der kan, den, der kan sidde tilbage på, hold op, hvor var det en dejlig oplevelse, jeg havde der, sammen med min gode veninde eller kæreste, og de mange tusind andre, der også var til den her koncert. Mm. Og den her sang, den rørte noget særligt i mig, der hvor alle tændte deres iPhone-lygter og lyste op. Og...
2: Men synes du ikke altid, det er lidt som at spise aioli, når man kommer hjem fra Spanien? Det er aldrig helt det samme.
1: Ej, som at se, når man kommer hjem og ser videoen. Jeg vil sige, jeg synes egentlig, jeg har filmet nogle okay fede klip, men jeg gør meget ud af, at det bare er, så er det måske, jeg filmer en sang eller et eller andet.
0: Ja.
1: Jeg gider ikke det der med, ligesom nogen gør, hvor jeg har været til en koncert, dem der filmer det hele.
0: Ej.
1: Eller også nogen, der er begyndt at facetime med andre, der ikke er til koncerten.
0: Det er underligt. Ja. Det vil jeg godt medgive. Det gør man ikke.
1: Jeg havde en koncert i Parken, hvor jeg hele tiden havde øjenkontakt med en eller anden mand på en skærm, som sad og så den på en telefon.
2: Men altså, jeg vil sige, jeg er faktisk i tvivl om, dagens hovedperson overhovedet går til koncerter.
0: Ja. Nå. Altså, han er i hvert fald ikke typen, der filmer dem, hvis han gør.
2: Nej, fordi du siger, at du er en mand der, og du er også fra Danmark, men der er et eller andet, jeg er faktisk i tvivl om, han overhovedet går til koncerter. Og hvis han gør, så tror jeg sgu heller ikke, han filmer dem.
0: Nej, jeg tror heller ikke, han synger med.
2: Nej, fordi det er nej.
0: Det er faktisk min erfaring, de gange, jeg har filmet. Og når jeg så er kommet hjem, så har jeg hørt det. Så er det mig, der bare står...
2: Ja, man kan høre dig mere, end man kan høre kunstneren.
1: Har jeg mig selv op på hovedet, fordi det lyder lidt som mig, det der. Bare står og kigger lidt, og faktisk ikke er så til særlig mange koncerter.
0: Det er ikke Kasper Forsdal, der er på dit hoved i dag. Men det er altså en mand, og han er fra Danmark. Og hvis du har et bud på, hvem det er, vi skal nok komme med flere ledetråden, så kan du altså vinde 30 liter brændstof lige efter Homewrecker.

0: Jeg har altså gjort vinderfanfaren klar, så jeg håber, at det er nu, vi kan finde en vinder af 30 liter brændstof sammen med Ingo.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: De kan meget nemt blive dine. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved i dag. Vi ved, det er en mand. Vi ved, han er fra Danmark. Og vi ved, at han ikke vil filme koncerter, hvis han overhovedet går til koncerter.
2: Det synes jeg er helt rigtigt sagt, Anne.
0: Ja, er det godt opsummeret?
2: Det synes jeg, det er.
0: Nummeret herind til er 70-333-100. Og når jeg sætter de 2 minutter i gang om et øjeblik, så skal du altså bare ringe i vildens sky, fordi tiden stopper, når vi har det rigtige navn. Er alle klar?
3: Ja.
0: 70-333-100, hvis du skal vinde 30 liter brændstof til Ingo. Og selvfølgelig skal du det. Tiden starter nu.
3: Okay, ser jeg bagdysten?
2: Nej.
3: Har jeg sådan et Vold Plus abonnement?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, du kunne have. Jeg ved ikke, hvorfor. Der er noget aura omkring det, som jeg tænker, det kunne du godt have.
3: Ja. Kan jeg lide gammeldansk?
0: Om du kan lide gammeldansk?
3: Ja.
2: Gammeldansk? Nej.
0: Ej, det tror jeg heller ikke.
3: Nej, så er jeg under 40?
2: Ja, det er du.
0: Der er, okay, der er mange på telefonen.
2: Okay.
0: Skal vi se, om der er blevet regnet ud? Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Ja, goddag. Jeg taler med Christian.
0: Christian, har du et bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved?
4: Jeg vil gerne gætte på Morten Messerschmidt.
0: Morten Messerschmidt. Dejligt bud. Det er desværre ikke det rigtige, Christian.
4: Det er bare jo.
2: Han har garanteret mange dag. Hele koncerter med Dot, han har filmet.
0: Ja, det tror jeg også. Ja, vi tager lige en telefon mere. Ja. Det bimler og bamler.
3: Okay.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Mette.
0: Hej, Mette. Hej, Mette. Der var du. Kan du fortælle os, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
2: Kom så, Mette. Du har lidt idé.
5: Vi tror, det er Mads Strange.
2: Nej!
0: Oh, det er også et godt. Det er også et godt bud. Det er fantastisk
5: bud. Det er 10. gang, vi ringer ind nu.
0: Er det rigtigt?
2: Mette, du har den en dag. Det er 10. gang må være lykkens gang.
0: Mette, du har 1 minut nu, så vi lægger på, og så ring igen.
5: Ja, det gør vi.
0: Hej. Okay, flere spørgsmål, Kasper.
3: Er jeg over 30?
2: Nej, ja, du er over 30, ja.
3: Jeg er over 30, men jeg er ikke over 40.
2: Nej.
3: Har man set mig meget på skærmen de sidste 5 år?
2: Ja, er du sindssygt, du har set.
0: Ja, du er
3: ved
0: faktisk.
3: Ved alle, hvem jeg er?
2: Ja, det, jeg tror,
0: det
2: alle i Danmark
0: det
2: ved,
0: jeg
2: hvem
0: jeg
2: du er.
0: Det vil jeg faktisk sige. Skal vi lige, vi tager lige den her telefon. Kan vi vide, om det er Mette igen? Det er morgenshowet. Hvem er vi med? Hej.
6: Hej.
0: Hej.
6: Er det Holger Rune?
2: Oi, også et godt bud.
0: Fremragende bud. Er det svært ikke Holger Rune? Kan du have dig en dejlig dag?
6: Nej, tak lige måde.
0: Hej.
2: Tak, okay. Tiden
0: er okay. Okay.
3: Er jeg i god form?
2: Det er du.
0: Vi tager lige
2: eller
0: den her.
2: Eller ved du, om du er det mere? Åh, det må du være.
0: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
7: Det er Jesper, goddag.
0: Jesper. Jesper, kom med det rigtige svar. Hvem er oven på Kaspers hoved?
7: Jeg har ikke hørt de andre bud, men jeg gætter på Mikkel Kessler.
0: Oi. Det er svært ikke rigtigt, men jeg vil sige, vi er simpelthen så tæt på, Jesper. Kan du have dig en god dag?
2: Okay, kom så. Der er 10 sekunder tilbage, Kasper. Stil lige et spørgsmål til.
3: Så jeg har dyrket sport.
2: Ja, det har du.
0: Du har dyrket sport.
3: Ja, hvad skal jeg sige?
0: Tag lige den sidste telefon. Godmorgen, hvem har vi med her?
8: Ej, du taler med Lars.
0: Lars, tiden er gået. Du er den sidste. Hvem er oven på Kaspers hoved?
8: Jeg gætter på Mikkel Henderson.
0: Nej, hvor er det flot!
3: Yes!
0: Nej, det
2: var
0: det godt. Nej,
2: der bliver sagt Mikkel Kessler.
0: Kessler. Nej. Jeg havde vinderfanfaren klar der.
3: Mikkel
0: Lars,
3: Hansen.
0: Hvor var det godt gået?
8: Tak.
0: Er du ikke så imponeret?
3: I
0: er
3: meget op at køre i forhold til reaktionen i den anden.
0: Det var bare en vild quiz. Det tog lang tid. Lars, hvor lang tid sad du med den?
8: Jeg var egentlig også med Mikkel Kessler til at starte med, men da jeg så ser under 40, så var det også Mikkel Hansen, hvor han skulle udgive sin nye bog.
2: Oh, og der man. Siger du det nemlig. Det er jo fordi, derfor. Mikkel Hansen udgiver en ny bog sammen med sin ungdomstræner.
0: Mm.
2: Er det en bog, du skal købe, Lars?
8: Jeg vil nok gerne, men det kommer nok bare til at ligge på hylden. Jeg tror ikke, jeg har tid til at læse.
0: Det kender jeg simpelthen.
2: Jamen, så kan man jo høre den på noget lydbog, hvis man er sådan en type.
0: Er du håndboldfan?
8: Ikke, man kan sige, i hvert fald i januar og december, når der er store slutrunden om.
2: Kender. Det er det samme som mig. Lars, et andet og vigtigere spørgsmål, når du er til koncert. Er du så typen, der filmer hele koncerten, eller husker du den bare?
8: Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil hellere være til stede.
2: Sådan.
0: Lever i nuet. Prøv at høre, og Lars, det der med at leve i nuet og gribe chancen, det har altså sikret dig 30 liter brændstof til Ingo. Kæmpe stort tillykke med det.
8: Jo, tak.
0: Og så vil vi ønske dig en fortsat dejlig dag.
8: Jeg er lige over.
0: Tak.
3: Ja, tak.
0: Hej.
2: Folk var altså gode i dag. Jeg synes, I var gode i dag. Alle jer, der ringede en
0: pisse.
3: Der var mange,
2: og Mette må have den på et tidspunkt.
0: Ja, Mette. Vi hæpper på Mette. Ja.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Broken Strings fik du her fra James Morrison og Nelly Furtado. Klokken den er 7:46, og jamen, vi så det nærmest ikke hele dagen i går, Kasper. Du stod bare og lurede ude ved den glasvæg ude i køkkenet, og jeg så det med mine egne øjne, fordi jeg gik ud i køkkenet på et tidspunkt, havde en dejlig samtale med en kollega, og lige pludselig ser jeg bare dig og dine stigende øjne stå ude på gangen.
1: De små stikkende øjne, der kigger ind på os.
2: Det var faktisk mandags.
0: Var det i mandags?
2: Fordi du starter med en samtale med at sige, i dag det er bare sådan en rigtig mandagsmandag. Og så tænker jeg skal lige ud og høre, hvad der sker derude. Men jeg kunne ikke nå at skrive det, svært, det hele desværre.
0: Godt, men du har altså været en tur i køkkenet, og vi skal have en dejlig samtale derfra.
2: Ja, og det, er altså, det bliver så en af mine egne samtaler igen, fordi de er trods alt nemmere for mig at huske. Jeg har en samtale med Flemming. I ved begge to godt, jeg havde lasagne med i går.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og på grund af, at vi har det her arbejde, så spiser vi frokost lidt tidligere andre, og det vækker altså en del opmærksomhed ude i køkkenet, jeg står og varmer en lasagne lige pludselig.
1: Ja. Nå, det er klokken 9.
2: Ja, klokken 9. Ja. Ja. Nå, så Flemming han siger, nå, du får lige lidt lasagne.
0: God
2: og
0: start.
2: Så er vi jo i gang. Så, der. Ja. Så siger jeg, ja, jeg ved godt, det er lidt tidligt til lasagne. Og så siger Flemming, noget jeg synes er dejligt at høre ham sige, det er aldrig for tidligt til lasagne.
1: Sådan, og det er jo Flemming. Rigtigt.
2: Det er nemlig rigtigt, så siger jeg, det er også det, jeg siger. Det mener jeg jo også. Og så siger Flemming, nogle gange er det ligefrem bedre dagen efter.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, og så siger jeg, jeg vil måske gå så langt og sige, at det altid er bedre dagen efter. Så siger Flemming så, jeg vil sige, der er nogle ting, der ikke er, men ja, meget er rigtig godt. Og der er det, som om samtalen dør lidt ud der, så jeg prøver at runde den af ved at sige, sushi og salatpizza, det skal spises med det samme. Men den her lasagne, den er også god i dag.
0: Perfekt.
2: Så smutter det.
4: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: og Magdas fik du her med Saw You Dancing. Ved I, Kasper og Simon, hvem det her det er?
1: Så har jeg selvfølgelig respekt for det.
2: Nej.
1: Så har jeg selvfølgelig respekt for det.
3: Nej, det jeg har hørt stemme før.
0: Det er vores finansminister!
1: Så har jeg selvfølgelig respekt for det.
0: Det er Peter Hummelgaard.
3: Nå, det er Peter Hummelgaard.
0: Og han var i vælten i går, eller i hvert fald ved at komme i vælten, fordi vi varmer op til årets finanslovsudspil, som regeringen snart kommer med.
2: Ja, det er
3: meget spændende. Det er slet ikke nogen, der er sure over indtil videre, jo.
0: Ja, nej, jo, det er der.
2: Nå, det var der mange. Der var meget snak om SU og alt muligt, ikke?
0: Jamen, det er det. Så vi skal lige have en lille opdatering om, hvad der egentlig er kommet ud om det kommende finanslovsudspil, og ved I hvad? Jeg har lavet en quiz.
3: Hey. Okay. Er der snart en dag uden en quiz for Anne?
0: Den forunderlige finanslovs-quiz kommer på den anden side af nyhederne klokken 8. I kan godt glæde jer, inden der skal I høre Adele med Rolling in the Deep, der venter om et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
20: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
24: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
25: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
3: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag det, som lige sådan. Nice, velkommen hjem, Løve!
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Ruligaard. Flere danske kommuner vælger at bruge de ekstra penge fra finansloven, som ellers var tiltænkt lavere forældrebetaling og flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, på helt andre formål. Det viser en rundringning, som DR har foretaget. Blandt andet Næstved og Faaborg Midtfyn kommuner bruger store millionbeløb på at dække underskud på andre velfærdsområder. Børneminister Jacob Mark han kritiserer den her prioritering, men kommunerne understreger altså, at pengene først er formelt øremærket ved lov fra 2027. Så er der i øjeblikket flere indsatte, end der er plads til i de danske fængsler. Faktisk så er belægningen på det højeste niveau nogensinde, det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu der er der 4.650 indsatte i Danmark, men vi har altså kun 4.300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjeseng ind i cellerne nu, og at hobbyrum bliver inddraget. Ifølge tillidsrepræsentant i Vejle Arrest, Jan Bruun, så ligger der altså et rigtig stort pres på arresthusene, og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Og det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Så er Manchester City kendt skyldig i at have sminket sine regnskaber for over 7,8 milliarder kroner i perioden fra 2009 til 2018. Det har en Premier League-kommission slået fast efter næsten 2 års undersøgelse. Klubbens administrerende direktør, Ferran Soriano, han afviser pure afgørelsen og kalder den en konspirationsteori. Manchester City, der også blandt andet har Haaland på holdet, har tænkt sig at appellere den her kendelse med henvisning til væsentlige fejl i både jura og faktuelle forhold. Og så er der godt nyt til landets spejdere. 32 lokale spejdergrupper og FDF-kreds i hele landet kan nemlig se frem til at få opført en af de såkaldte fremtidens spejderhytter. Projektet er støttet af den AP Møllerske Støttefond med 140 millioner kroner. Og de her nye hytter de er altså skabt i et samarbejde med tegnestuen Let og Gori og er designet til at kræve mindre vedligehold, så de frivillige kan fokusere på børnene. Den 9. hytte den er netop blevet indviet i Slangerup, og alle 32 hytter forventes opført i løbet af 2027.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: De fleste af os kan se frem til en rigtig smuk efterårsdag i dag, hvor solen altså får lov til at dominere himlen det meste af dagen, undtagen lige på Bornholm, hvor der ligger lidt skyer. Temperaturerne de er også lune, særligt for årstiden. Vi kan nemlig ramme 21 grader flere steder i landet, og ellers så ligger snittet altså på mellem 15 og 20.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolikård.
3: God morgen. Klokken er 7:04. Det er en velsignet onsdag. Hej Kasper og Simon.
4: Hej.
5: Jeg vil have sergeant.
3: Vi har en times morgenradio tilbage. Vi skal simpelthen nå så mange ting. Vi har blandt andet nogle billetter til årets Up Comedy Festival, som vi skal have fundet en vinder af om mindre end en halv time. Og du kan snilt nå at være med, hvis du har lyst til at deltage og se 3 forskellige comedy shows med en ledsager til årets Up Festival, der løber af stablen i uge 42 i København.
4: Ja, det er altså Danmarks største comedy festival. Der er over 500 shows. Du skal bare tage din telefon til send en sms til 1220, hvor du skriver op. Laver et mellemrum, skriv dit navn og din by, så er du altså med i lodtrækning om 3x2 billetter.
3: Ja, vi finder en vinder, når klokken bliver omkring 8:30. Hvis jeg siger bowling, hvad siger I så?
4: Fedt.
5: Ja, fedt. Øltårn, tror jeg faktisk, er det hurtigt, der øltårn. Kommer op imod.
3: Ja. Ja, du skal ikke bowle uden øltårn.
5: Nej. Nej. Eller shotskejle. Det er de 2 ting, der hurtigt kommer op.
4: Der skal være alkohol indblandet, hvis du siger, at du skal bowle.
3: Men der findes mange typer af bowling og mange stemninger, man kan være i. Det viser sig, at der er en bestemt måde at bowle på, som jeg aldrig nogensinde har hørt om før, men simpelthen har levet i bedste velgående i et bowlingcenter i Haslev, som nu dog desværre lukker. Men hvad det er for en type bowling, der er blevet udbudt i Haslev, det glæder mig meget til at fortælle jer om, når klokken den bliver 8:45. Allerførst skal vi runde finanslovsudspillet.
4: Yes,
3: der var, endelig. Der var en, der havde en lidt stram dag i går. Hun kunne hedde noget med Pia og noget med Olsen. Dyr, vi kigger på det hele lige efter den 100% god musik. Her skal du høre Pink med So What. Godmorgen, vi er morgenshowet på Radio 100.
0: Den bedste start på dagen.
6: Morgenshowet
0: på Radio 100.

0: Pink og sangen, der slutter med en prut. Den kom der. Perfekt. Kasper og Simon, I begge to i faste parforhold.
1: Det er korrekt.
0: Svar mig lige med hinanden. Ja. Præcis. Med jeres partner. Svar mig lige på det her. Hvis I nogensinde er uenige om noget, og ligesom skal finde hinanden, hvad ender det så med? Laver I kompromiser, eller er der en, der giver sig?
2: Det kan være begge dele.
0: Ja.
2: Altså, det kommer meget an på situationen. Mm. Det jeg siger, nogle gange, så gemmer jeg også bare op.
0: Ja.
2: Og så må det være sådan.
1: Jeg synes, vi er okay gode til at komme med. Og ellers så tror jeg faktisk, at det kan jeg ikke rigtig lide at sige, men så tror jeg måske faktisk lidt, at jeg er god til at manipulere hen til, at det bliver min vilje, hvis jeg får. Og det er lidt klamt sagt, men det er, fordi det er tit joken vil jo være, at det var hende, der bestemte det hele. Men jeg tror måske faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg måske, det lykkes mig lidt.
0: Okay. Jamen, så er du måske lidt moderaterne i det her billede, jeg prøver at tegne.
1: Fordi er jeg Jacob Engel Schmidt?
0: Altså, jamen, det vil du faktisk en lille smule være. Og så vil den, der giver sig, den, der måske bare giver op, Kasper, som du gør en gang om, det vil så være SF.
1: Og Pia Olsen Dyhr derovre. Ja, I har også lidt samme frisyre.
2: Ja, det har vi. Jeg også drikker meget.
0: Jeg har lige et klip med Pia Olsen Dyhr fra 2023, lyst til at spille for jer.
3: SU er en kerneværdi i det danske samfund. Og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Sådan.
1: Woo!
0: Ja, hun står og taler til en stor demonstration, hvor hun altså siger, at vi skal ikke pille ved SU'en. Nej. Så var der lige et klip fra i går også.
4: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke er noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Lige præcis. Der er blevet indgået kompromiser, og det betyder, at der i regeringens forløbige finanslovsudspil altså bliver pillet ved SU'en, hvilket ellers er meget imod normalt SF og Radikale
1: Venstre. Så Pia Olsen Dyhr bare i full on meltdown, efter hun er kommet ind i den regering. Det er da fuldstændig sindssygt. Først var der den der myggesøster-tatovering, og nu er det noget, hun har stået skræddet ud til unge mennesker, som hun lyver omkring.
0: Ja,
1: det er forfærdeligt.
2: Men det er altid nemmere at være opposition. Man skal aldrig komme i regering, fordi så bliver du holdt op på ting, du har sagt tidligere.
0: Jamen, det gør man nemlig. Og man ender også med at blive moset lidt, hvis man sidder i regeringen med Lars Løkke eller Jacob Engel Schmidt er ens formodning. Men prøv at høre, det er fordi regeringen i den nye finanslov foreslår at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende, der er over 18 år, hvis forældrene samlet set tjener mindst 710.000 kroner om året. Forslaget vil berøre omkring 81.000 elever i Danmark. SU-modtager, ikke?
2: Er det mange? Hvor mange
0: elever? Det er ret mange.
2: Okay.
0: Det er ret mange.
1: Det er bare sådan lidt, jeg forstår ikke helt, det er lidt sådan, de leger Robin Hood her, ikke? Så stjæler de lige nogle penge over for SU'en, og så, men så, de skal jo selvfølgelig finansiere alt det gratis tandlæge, de også gerne vil give.
2: Det er rigtigt, jeg kan ikke forstå, der kommer det første udspil, som var gratis tandlæge og gratis offentlig transport til unge, men nu fjerner de så noget SU, så går det vel...
1: Ja, det er jo det, man får ikke så meget.
2: Nå, så får vi jo ikke noget i sidste ende.
0: Man omprioriterer bare pengene.
2: Ja, det må da være sådan.
0: På en eller anden måde. Så jeg prøver, at vi tager lige nogle af de her penge, de her cafépenge, som det jo også bliver kaldt, og så skal du bruge dem på tandlæge.
2: Det lyder også for godt til at være sandt, at de kom væltende derud og siger, det er helt gratis, det bliver fedt nu.
1: Og fordi SU'en har jo ellers ikke ændret sig, men det har boligpriserne, skal jeg lige love for, hvis man gerne vil bo i en større by og gå på et studie eller sådan noget. Altså, er du sindssyg?
0: Ja. Det er blevet rigtig dyrt.
2: Du kan få gratis tandlæge, men så ikke noget hjælp til at betale din 13.000 kroners husleje for en 20 kvadratmeter studiebolig.
1: Eller din alt muligt andet.
0: Ja. Lige præcis. Og det er Danmark, vi kender. Og jeg har lavet den store... Det er en kerneværdi. Og jeg har lavet den store finanslovsquiz til jer. Er I klar på den?
1: Yes!
0: Det bliver grineren.
2: Jeg har jo været med i mange små finanslovsquizzer, men det her, det er sådan store.
0: Nu kommer den store. Sådan.

0: til morgenquiz. Den store forunderlige finanslovsquiz har jeg forberedt til jer to i dag. Har I glædet jer?
1: Yes.
0: Det er rigtig godt. Jeg har nogle lyde med vores finansminister. Det er ham, der Peter Hummelgaard. Så hvis I svarer rigtigt, så lyder det sådan her.
2: Så har jeg selvfølgelig respekt for det.
0: Og hvis I svarer forkert?
3: Det er ikke det, der er behov for.
0: Ja.
4: Okay. Han var lidt fistelagtig på den sidste der.
3: Det er ikke det, der er behov for.
0: Det er, fordi han er ved at blive afbrudt af Clemen Kjærsbo.
4: Ah, okay.
0: Jeg fandt
4: han
0: det fra
4: Emma.
0: Han er en presset mand på det tidspunkt. Første spørgsmål til jer to om finanslov. I 2025 blev der på finansloven bevilget 2,1 millioner kroner til en ganske særlig hobby herhjemme. Hvad skulle pengene gå til? Skulle de gå til badebroer lavet af gamle vindmøllevinger? Arrangementer med kaffe, strik og hækling på flere af landets biblioteker? Eller til at hyre violinister og andet live musik til folkedans på landets museer?
4: Er det striktingen? Nej, det er ikke badebroer og gamle vinger, hva?
1: Nej, det har jeg heller ikke sige. Det er heller ikke den sidste.
4: Nej, vi tager strik.
0: Så I tager kaffe, strik og hækling på flere af landets biblioteker, jamen altså.
3: Det er ikke det, der er behov for.
0: Det var der ikke behov for.
4: Nå, det var
0: nej,
4: ikke behov for.
0: Det var selvfølgelig behov for badebroer lavet af gamle vindmøllevinger.
1: Men altså, vindmølle... Altså,
0: gamle plastik.
1: Nå, plastik?
0: Ja.
4: Nå, det er fordi, jeg får sådan en kæmpe vand ud på den.
1: Nå, det er svært oplagt.
0: 2,1 millioner blev der altså sat af til det. Også uddannelser kan bevilges penge på finansloven, men hvilken specifik og lidt særegen uddannelse fik bevilget 6 millioner kroner tilbage i 2012? Var det en uddannelse i nycirkus? En særuddannelse for museumskustoder i at spotte potentielle museumstyve? Eller var det gusmesterkurser?
4: Er det det der nye cirkus? Er det der, hvor der var en masse palaver efterfølgende, om det var nepotisme? Fordi det var Uffe Elbæk. Jeg ved ikke, om det går det for langt tilbage.
1: Det har jeg aldrig hørt om.
4: Der var en masse sag med hele det der, om Uffe Elbæk havde givet nogle penge til sin mand nærmest.
1: Jeg ved slet ikke, hvad en nye cirkus er.
4: Nej, præcis. Det er meget Uffe Elbæk.
1: Jeg
4: er næsten sikker på, jeg tror, det er den der cirkusskole, der fik de penge der.
1: Okay, ja,
2: så har jeg selvfølgelig respekt for det.
1: Er det det?
0: Det er ja, det nemlig. Sådan. Det var nemlig uddannelse.
4: Var det der blev den der...
0: Du har fuldstændig ret, fordi at det her nye cirkus, det skulle uddannes på det, der hedder AFUK.
4: Det er
0: Akademiet
4: rigtigt.
0: For Uhæmmet Kreativitet. Og cirkusuddannelsen fik navnet AMOC.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Academy of Modern Circus. Hvor eleverne fik intensiv daglig træning i luftakrobatik, gulvakrobatik, jonglering, parakrobatik og discipliner i reb og pæl.
4: Kæft for irriterende.
0: Uddannelsen blev lukket igen, da støtten udløb.
1: Må jeg sige til kustoderne, de kan godt få et lille tip med, hvis man skal spotte en tyv.
4: Ja.
1: Hvis der er en, der går med et maleri eller sådan en stor græsfigur, så er det nok en, der...
0: Så er det nok ved at blive stjålet.
1: Ja.
0: Perfekt. Jamen, så var den klaret.
1: Sådan.
0: Sidste spørgsmål. Der er ikke mange specifikke personer, der kan prale af at være nævnt i finansloven, men en bestemt dansk person vagte stor opsigt ved rent faktisk at få øremærket 1,5 millioner kroner på finansloven i 2015.
4: Gissen Abbey.
0: Hvem var det? Søren Ryge.
4: Nå, okay. Det er heldig,
0: Søren Ryge, Sebastian Klein eller Sigurd Barrett.
1: Altså, som skulle gå til den person?
4: Det kunne godt være Sigurd Barrett. Eller både ham og Sebastian Klein har gjort meget for sådan noget med historiefortælling eller udbredende viden. Jeg tænker i hvert fald ikke, det er Søren Ryge.
1: Nej, det er jo bare noget med nogle haver, ikke?
4: Sigurd Barrett har skrevet mange af de historiebøger.
1: Ja, lad os gå med Barrett.
4: Vi tager Sigurd Barrett.
2: Selvfølgelig respekt for det.
4: Ja,
0: det er nemlig Sigurd Barrett. Altså, han blev ikke konkret nævnt i finansloven, men alle, der var med til at lave den, lod ligesom forstå, at det var hans måde at fortælle Danmarks historie til børn på, der ligesom skulle have nogle penge i støtte på finansloven.
4: Ja, anbefaling også, hvis man har børn. De er nogle dejlige bøger.
0: Jamen, det er det, og det er altså statsstøttet på den måde, så...
1: Sådan, det var den
0: var
1: store...
0: Var det bare en kæmpe stor,
4: kæmpe quiz.
0: Fed finanslovsquiz? Det var det, jeg havde. Det her er jo Back to Back med Jonathan. Klokken den er blevet 20 over 8. Godmorgen.

0: Hvis du kan lide at grine, kan lide at blive underholdt, og oven i købet gøre det sammen med masser af andre, der har det ligesom dig, så skal du ikke tøve med at sende os en sms. Skriv op i sms'en, skriv dit navn og din hjemby, send den til 1220 til en værdi af 2 kroner. Så har du mulighed for at vinde 3 sæt billetter til Up Comedy Festival, der løber af stablen i Københavns Centrum i uge 42.
1: Og hvis man ikke lige ved, hvad Up Festival er, så er det Danmarks største comedy festival. Der er over 500 shows, 13 forskellige spillesteder. Det hele centrerer sig i midten af København, og det er altså der, hvor man har samlet en masse komikere. Der er alt fra de største navne til en masse af de nye talenter. Alle shows var en time, så man kan altså nå 3 shows på sådan en aften, hvis man vinder de 3x2 billetter.
0: Yes. Og det kan man altså lige her om et øjeblik. Man skal bare skynde sig og sende en sms nu, fordi vi finder en vinder. Om lidt skriv altså op dit navn og din hjemby til 1220. Det koster en 2 kroner. Om lidt skal vi høre radio med Jeg vil lade lyset brænde. Godmorgen.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her nu.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
5: De fleste af os kan se frem til en rigtig smuk efterårsdag i dag, hvor solen altså får lov til at dominere himlen det meste af dagen, undtagen lige på Bornholm, hvor der ligger lidt skyer. Temperaturerne de er også lune, særligt for årstiden. Vi kan nemlig ramme 21 grader flere steder i landet, og ellers så ligger snittet altså på mellem 15 og 20.
1: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
6: 21 grader?
5: Ja.
6: Jeg har min vinterjakke på i dag.
5: Ja, den kan du godt tage igen.
7: Ja. Det var også varmt i går.
5: Det er løvfaldssommer.
6: Ja. Jamen, det skal jeg da lige love for. Nå, men så kan jeg gå og svede, mens jeg hører vores podcast, der hedder 100% komiker, og den skal man virkelig lytte til den her uge.
7: Det er altså med ugens komiker Melvin Kakusa. Det er en historie, man gerne vil høre. Det er gået rigtig stærkt for ham, siden han vandt DM i stand-up, og der er altså sket masser af ting i hans karriere.
5: Mm, ja. Du kan jo finde podcasten, hvor du lytter til podcast, eller så kan du finde den i vores app. Det hedder Radio-appen.
6: Lige her kan du finde Radio med Jeg vil have lyset brænde. Vi er morgenshowet. Godmorgen.

0: til din onsdag morgen, som vi i øvrigt håber er fuldstændig fremragende. Vil du høre radio? Jeg vil have lyset brænde. Klokken er blevet 8:55, og jeg har glædet mig hele morgenen, fordi vi skal have fundet en vinder af billetter til årets Up Comedy Festival.
1: 100% sjovt efterår med Up Festival og Radio 100.
0: Så hvis du har sendt en sms ind til os, skrevet op dit navn og din hjemby, så er det nu, du skal sidde klar ved telefonen. Jeg trækker lod og ringer op i vindsky, så håber jeg, at du tager telefonen, fordi ellers ringer vi altså videre. Og det er nu, vi skal snakke, sådan så jeg lige kan få tastet nummeret ind. Jeg kan ikke multitask.
2: Ja, nej, jeg var bare lige inde og kigge, og det er bare for at sige, at der er jo alle mulige ukendte komikere, som er federe at se, men der er også nogen som Mathias Bak, som man måske har set meget på TV2 på det sidste, som jo var meget kendt for sin mor-parodier.
3: Ja, ja, ja.
2: Men også Grit Jacobsen, som vi jo har haft besøg af her flere gange faktisk.
3: Mm, der er nemlig både kendte og ukendte navne. Det er det, der ligesom er kernen i festivalen. Der er plads til alle, og der er jo over 500 shows, så man skal nok kunne finde et, der er lige noget for dig.
2: Ja, hvis I uanset hvad, man kan faktisk lige gå ind og læse lidt om shows, det synes jeg er meget interessant, for der kan man lidt få sådan en lille form for fornemmelse for, hvad er det her for en komiker, og ikke mindst, hvad er det for en type show, fordi jeg kan også se, der er alt for noget, der minder sådan mere om noget teateragtigt noget, til noget, der sådan er helt traditionelt comedy.
3: Kæmpe blanding.
0: Jeg ringer.
3: Så skal du bare tage den.
2: Det bliver spændende.
0: Der bliver taget en telefon.
4: Det er Charlotte.
0: Hej Charlotte, det er Anne, Kasper og Simon fra Morgenshowet på Radio 100.
2: Hej, det er det. Hej, Charlotte.
0: Det er det der. Charlotte, jeg skal lige spille noget for dig.
4: Ja.
2: Tillykke!
0: Du har vundet billetter til årets Up Comedy Festival til dig og
4: en
0: ledsager. Jamen, det er da godt. Det er også der siger tak, fordi du skrev ind og har lyst til at stille op om Up Comedy Festival. Det er da mega dejligt.
4: Ja.
2: Charlotte, du er vant til at se comedy live?
4: Ja. Det er men mest i
2: Næstved. Okay, så bliver det jo en anden form for oplevelse at komme herind. Jeg ved ikke, har du så kigget på noget af programmet, eller er der nogle komikere, du synes er særlig fede?
4: Altså, jeg har faktisk ikke kigget så meget på programmet endnu, for det var sådan lidt en spontan idé, at det kunne være fedt at kunne bruge noget efterårsferie i København og se noget comedy.
3: Ja, en fremragende spontan idé, synes jeg.
0: Og du har, og du har god tid, Charlotte, til at sætte dig ned og kigge programmet igennem og finde ud af, hvilke shows, som du og en ledsager har lyst til at komme ind og se. Der er altså virkelig, virkelig meget at vælge imellem. Så godt, du skrev ind og fik en spontan idé. Og så vil vi ønske dig en fortsat dejlig onsdag.
4: Jo, tak lige måde.
0: Det er også tak. At sige tak. Hej igen.
4: Hej.
0: Dejligt med en lille spontan idé. Sådan kan det også ske, at man lige pludselig vender billetter sig op Comedy Festivalen.
3: Altså, en god idé er en god idé, uanset om den er spontan eller ej. Og det er altså en god idé at vælge ind til op og festival.
0: Og det har du altid sagt.
3: Det har altid sagt.
1: Tillykke til dagens vinder. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Radio 100.

0: Benjamin Hav tog en tur til Portugal. Så langt skal vi ikke, Kasper og Simon. Vi skal en tur til Haslev.
1: Det er også et dejligt sted.
0: Der ligger et bowlingcenter, eller rettere sagt, der lå et bowlingcenter. Fordi Nej. Det har desværre sidste dag i dag, så lukker det her bowlingcenter i Haslev på grund af... Jamen, så vidt jeg forstår, noget konflikt og noget fnider. Nå. Der er alt muligt galt.
2: Man skal bowle noget mere. Det er overraskende billigt faktisk at bowle.
0: Og det er også...
1: Det bedste argument.
0: Jamen, det er det. Men det er også overraskende, hvor mange måder man kan bowle på, Simon.
2: Ja.
0: Og det siger jeg, fordi at en del af historien med, at Haslev Bowlingcenter lukker, det er, at der også, det også viser sig, at det bowlingcenter har udbudt en speciel form for bowling, som jeg aldrig i mit liv har hørt om før, men som jeg nu desværre på bagkant synes er meget interessant. Og hvad det er for en, og hvad det er for en type bowling, som ja. Der altså har været udbudt i Haslev Bowlingcenter, ved at det skal I høre lige her på Radio 100 efter The Course. Er I blevet ægget nu?
1: Det er spændende.
0: Ja.

0: Det synes jeg også er okay.
1: Det synes jeg er meget sjovt.
2: Ja. Hvad så hvis I kun havde bowlingsko på?
1: Hvad?
0: Det tror jeg ikke.
1: Altså hvad? Altså ikke andet tøj?
2: Er hvad så? Hvad så hvis I var fuldstændig nøgne? Kun med bowlingsko på, mens I bowlede?
1: Der kan jeg mærke, at jeg synes, bowling er en underlig sport at gøre nøgne.
0: Altså er der andre?
2: Ja. Ja, det er helt almindeligt. Alle er nøgne.
0: Det kan jeg generelt kan ikke
1: godt lide.
0: At være nøgen sammen med andre, altså på den, altså ude, andet i et omklædningsrum eller et bad, men i en bowlinghal ville jeg føle mig meget nøgen.
2: I kan godt fornemme, hvor vi skal hen nu, ikke?
1: Er det nudistbowling, der har været i den bowlinghal, du snakker om?
2: Haslev Bowlingcenter lukker desværre, det er en historie for sig, men det viser sig, at Haslev Bowlingcenter...
1: Det er lidt med historien, du har fundet et event, der er i Haslev Bowling.
2: Det er fordi, at det viser sig, at det bowlingcenter har været kendt for at udbyde nøgen bowling, altså nøgen bowling.
0: Hvorfor?
2: Nøgen bowling. Jamen, fordi det ved
1: okay,
2: jeg ikke.
1: Okay, jeg skal lige forstå det. Det vil sige, at vi har en række mennesker inde i bowlingcenter, der så er nøgne, men også har bowlingsko på.
2: Ja, de har bowlingsko og strømper på, fordi så glider man ikke på gulvet. Eller, det er måske misfaldigt. Men ellers er de splitterragende nøgne, og det er alle, der spiller i øvrigt. Nøgen bowling har simpelthen været udbudt. Det har kostet 200 kroner for medlemmer, 260 kroner for ikke-medlemmer, og så har man selv skulle medbringe et håndklæde at sidde på.
0: Nej, okay, det er jeg faktisk meget glad for. Fordi de der stole der, der sidder vi andre jo også. Men prøv lige at forestille jer, bare lige rent lavpraktisk, hvordan det fungerer. Så du skal spille nøgenbowling.
2: Yes.
0: Det vil sige, du tager først alt dit tøj af. Det må du jo sgu gøre.
2: Og hvor gør du det henne? Gør du det bare op ved bane 3, eller
0: det tænker jeg, man gør.
1: Men du kan ikke gå ned til bowlinghallen.
0: Nej, du kommer ind, og så, hej, godt at se jer. Så tager man alt tøjet af. Så skal du sætte dig ned for at få sko på. Det vil sige, at du sidder jo på et tidspunkt en helt nøgen og tager sko på igen. Det er altså virkelig et ubehageligt syn. Især fordi målgruppen for bowling generelt, til sådan noget der, tænker jeg, er i hvert fald plus 50. Ikke?
2: Altså, der er et billede fra, hvad det er foregået, hvor man ser bagkroppene af en masse, der bowler. Det er meget mænd. 60 plus.
0: Men det er også noget med den stilling, hvis man bowler rigtigt, så skal man jo helt ud i en spids, helt ud med det ene ben, og så skal du stå sådan skråt, og det billede nøgen har jeg lidt svært at forholde mig til.
2: Vi kan i hvert fald sige, det er noget med en masse kugler, der flyver rundt, ikke?
1: Ja. Men det er så slut nu.
2: Det er så slut nu, ja, desværre. Men man kan tage den op andre steder, hvis man synes, at du
0: lyder.
2: Det kan man lige overveje.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Apropos, at vi lige har talt om nøgenbowling. Sæt det fri. Fik du her fra Malte.
1: Nå, jeg skulle sige, hvad skal vi til nu? Det kan jeg mærke, det kan jeg ikke lide, hvor du er på vej her.
2: Det lukker i dag. Er det sidste omgang nøgenbowling så?
0: Altså,
2: det...
0: Jeg ved ikke, om der er nøgenbowling i dag. Jeg tror, at bowlingcenteret lukker med fuldstændig almindelig bowling i dag.
1: Kunne det være en fed kollega-ting? Sådan en firma-bowling?
2: Så skal der altså være øltårn, ellers så kommer jeg ikke. Så skal der være mange øltårn.
0: Vi skal sige tusind tak for i dag. Vi har ikke mere på programmet for morgenshowet. Du skal blive her og hygge dig med altid dejlige Anders Aargaard, der render rundt ude foran vores vinduer.
2: Jeg kan se ham lige
1: kun i bowlingsko.
0: Han har mere end bowlingsko på. Han er klar til at sende noget dejligt formiddagsradio her efter klokken 9. Og lidt skal du høre Lady A med Need You Now. Tak for i dag.
2: Tak for det.
1: Tak for det.
3: Kom i Bilka og få Mæril karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
7: Nej, træt, jeg har vundet 1 million.
20: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
25: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. En ny undersøgelse fra Berlingske viser, at voldelige og nedværdigende ydmygelsesvideoer af danske børn og unge florerer på de sociale medier som TikTok, Snapchat og Telegram. Avisen har fundet 58 klip, hvor ofre tvinges til at kysse sko eller sige nedsættende ting om sig selv. Eksperter advarer om, at de her videoer altså fungerer som sådan en digital gade og kan fungere som fødekæde til hårdere kriminalitet. Folketinget indførte i 2023 skærpede straffe for netop den her type ydmygelser, men tech-giganterne kæmper altså fortsat med at fjerne indholdet. Siden det danske kulturpas blev lanceret for et år siden, så har 12.683 unge, der står uden for job og uddannelse, modtaget ordningen. Og det svarer altså til hver fjerde i målgruppen, hvilket ungdomsforskere betegner som et rigtig flot resultat for så svær en gruppe på kort tid. Forsøget, der giver de unge 1.000 kroner årligt til kultur- og foreningsliv, kører frem til udgangen af 2026, men regeringen lægger op til at udvide ordningen, og partnerskabet bag håber at bygge videre på de gode erfaringer. USA's præsident Donald Trump han har underskrevet en ret stor aftale med topcheferne fra tech-giganter som Google, Meta, OpenAI og Nvidia, det skriver DR. Aftalen forpligter virksomhederne til at indføre interne sikkerhedslag og ekstern kontrol mod udviklingen af kunstig intelligens. Trumps dekret lægger samtidig op til at omdøbe teknologien fra AI til superintelligens, altså SI. Aftalen er dog i første omgang kun moralsk bindende, også selvom præsidenten understreger, at myndighederne vil slå hårdt ned på misbrug. Og mellem torsdag og søndag så rykker bevæbnede soldater og militære køretøjer ud i bybilledet flere steder i Danmark. Og det sker altså, fordi hjemmeværnet gennemfører det, som politiet beskriver som en af de største øvelser i nyere tid. Der er tale om en planlagt øvelse, så der er altså ikke nogen grund til bekymring, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Sønderjyllands Politi oplyser, at øvelsen foregår på tværs af hele Jylland og også Fyn. Den øgede militære aktivitet vil blandt andet kunne ses i byer som Kolding, Vejle og Billund.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Du er stået op til en dag, hvor det ganske skulle holde tørt, og vi får også en del sol. Undtagen lige på Solskinsøen, der bliver det lidt mere skyde. Men ellers bliver det altså en rigtig, rigtig fin dag. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 21 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: 21 grader. Hvis du har valgt at tage speedos på i stedet for underbukser, så er du ikke alene. Sikke en løvfaldssommer.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Rasmus Seebach og Artie Artit. En del af soundtracket til dig igennem den her forhåbentligvis herlige onsdag. Jeg læste på TV2, at hver femte underviser i grundskolen ikke har en læreruddannelse. Hvor er det vildt. Jeg kom til at tænke på i den forbindelse, ikke det grundskole, med min gymnasietid, hvor min favoritlærer, han hed Henrik, og jeg husker, han på et tidspunkt sad og var rigtig træt. Vikar, du ved, ikke? Men endte med at have os i stort set hele 3. G. Så træt, at han faldt i søvn, og vi lige prikkede lidt til ham, hvor han så kunne fortælle, at det var fordi, han havde været på Bobby Bar hele natten, og synes ærligt talt, det var lidt over, der skulle til Roskilde Undervis. Det er nok en af de bedste lærere, jeg har haft i mit liv. Så det er bare, jeg synes, det er uholdbart, at vi har 20% af lærerstaben i grundskolen, som ikke har en læreruddannelse. Lad det være sagt, men til dig, der er en af dem, der underviser uden at have en læreruddannelse. Tak for indsatsen. Det kan simpelthen ende med at være den store forskel for de børn, der nu er. Empati kommer man langt med. Det gør man også med 100% god musik, og det er det, jeg sådan ligesom kan bidrage med i dag. Ikke? Tak for din indsats, uanset hvad du render rundt og har af job. Bastille og Pompeji efter Joyride. Her er Rocksets. Hello.

0: Det her, det er simpelthen så vildt. Jeg har læst op på en mand, som jeg kom til at tænke, du skulle lære at kende. Han hedder Frank Farian. Og så tænker du, ved jeg, hvem Frank Farian er? Ja, blandt andet så stod han bag alle produktioner til Boney M, og så stod han af Milli Vanilli, og så stod han bag den her. Hey, No Mercy. Og La Bouche, Be My Lover. Og så lavede han noget af det største tyske pop overhovedet, ifølge mig. You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking. Og lige præcis det nummer, tænker jeg, skal have lov at skinne sammen med 21 grader den her fine onsdag lige straks.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi er den smarte vej.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
15: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybark. Ah, til Vanya! Ham bag disken på lige sådan, nice, velkommen hjem, Løve!
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er, når du har fortjent et tysk pop fra den absolut øverste hylde. Altså i hvert fald, når man går i supermarkedet i 1985, som rent musikalsk. Modern Talking og You're My Heart, You're My Soul. Jeg hedder Anders, og vores komiker i denne uge, han hedder Melvin Kakusa. Så mødes vi så i radioen, Melvin og jeg. Og vi kan også mødes i vores podcast-række 100% Komiker, hvor der netop er udkommet et afsnit med Melvin. Anden omgang af vores podcast udkommer i morgen, så rig mulighed for at hoppe ind og lære Melvin bedre at kende. Livet har ikke altid været en dans for roser for manden, som startede karrieren med at vinde DM i stand-up. Blandt andet så var der for 5 år siden en undersøgelse af ham, der viste, at han havde en tumor i hjernen. Men sådan indløbet til den her MR-scanning gik der alligevel på en eller anden måde lidt sjov i, og det beretter han i podcasten. Prøv lidt mere her.
1: Jeg kommer så ind og bliver scannet, og det tager... Ja, nu er jeg blevet scannet med MR før, med knæ og ja, alle mulige fodboldskader og sådan noget. Så jeg vidste jo godt, det behøver ikke tage så lang tid. Mm. Og det gjorde det her. Og da jeg så kommer der ud, så ved du også, du tager hjem, og så får du et brev, hvor der så står, hvad det er, eller du bliver kaldt ind senere. Her, der sagde hun, du går lige ned og venter i et venterum. Og det sjove er, at jeg sådan tænker ind i hovedet, det er fordi, du blev kendt, så du kommer foran i køen. Så jeg sidder og tænker ind i hovedet, ja, undskyld folkens, men det er sådan der. Ja.
0: Men det var ikke fordi Melvin Kakusa var blevet kendt. Det var fordi, at han fik en frygtelig meddelelse om, at han havde en tumor i hjernen, som skulle fjernes. Det er jo gudskelov endt lykkeligt det hele. Melvin er fuld firespring og i øvrigt også at finde i en serie, der hedder Pranked. Og i vores podcast 100% Komiker. Hent den der, hvor du plejer at hente den slags. Og hvis du mangler et sted, så har vi vores officielle app, du kan bruge. Både til radio og til podcast. Den hedder Rayo, R-A-Y-O. I radioen hedder ham her Christoffer lige nu. Du.

Here Without You, helt ensom. Stakkels Three Doors Down, men gudskelov, så har vi hinandens selskab. Sammen med, synes jeg, en af dem, der fortjener et lille lyt. Jeg anede ikke, det skulle blive en klassiker, da den dukkede op, men sådan er det jo med de fleste numre. Men den her er endt med at blive det. Og absolut et lyt værd til onsdagen. George Ezra og Budapest til dig for 100.

0: Hvad er det, der sker med country i øjeblikket? Det dukker jo op alle vejen, og det er åbenbart, så længe man har et eller andet, der bare minder en lille smule om country sound, så ender man med at skulle nomineres til en award. Det gælder også nummeret, jeg spiller lige om lidt. Det er den her. Taylor Swift's I Knew It, I Knew You. Country Music Association, som naturligvis, fordi det er country, finder sted i Nashville i november måned. Der vil man altså måske kunne være heldig at se Taylor Swift på scenen. Det er hendes første Country Music Association siden 2013. Og jeg ved ikke, hvad det var, hun fik en nominering for der, men jeg ved, at det er musik fra Toy Story. Og vi spiller I Knew It, I Knew You i fuld udstrækning, hvis du lytter med lige om et øjeblik.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Taylor Swift, yes, nomineret til en Country Award, og det er der jo ikke noget at sige til. Altså, så længe du smider et stykke banjo-streg i guitar, streg den der lidt svingende stemme ind, så skal man da have en award for country-musik, det er der ingen tvivl om. Nå, men en award for at sørge for, at der sker lidt i dansk politik, det skal Lars Løkke da også have, synes jeg ærligt talt. Og jeg synes, han gør et godt job som udenrigsminister, uanset om jeg deler hans standpunkt eller ej, så knokler han. Og du kan glæde dig over, at han er klar til at lave ballade i maskinrummet, i hvert fald et folketing mere, det har han udtalt. Han ser

0: Vi skal have klædt dig på, til du kan snakke med, når du alligevel skal ud og have din formiddagskaffe. Så det gør vi med et nyhedsoverblik lige på den anden side af klokken 10. Og inden så skal du også lige have den lille fornemmelse af, at der er gået fredagsbar i den. Vi spiller Chumbawamba og Top Thumping lige straks.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Den er et minut over 10. Officielt så kan vi ønske god formiddag til hinanden. Du får dig et nyhedsoverblik inden Clearwater Robin og With Every Heartbeat.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sydje. Energipriserne bliver meget høje til vinter, det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om efter et møde med EU's energiministre. Priserne er allerede steget som følge af krigen i Mellemøsten, og Jørgensen opfordrer derfor til, at omstillingen til vedvarende energi går hurtigere. Samtidig støtter han en mulig udsættelse af nye krav til importører af olie og gas, som skal overvåge indberette metanudledning. Håbet er at holde energimarkederne i ro, mens EU fastholder sine klimamål. Vores fængsler er fyldt til bristepunktet. Der er lige nu flere indsatte, end der er pladser i de danske fængsler, og belægningen er den højeste nogensinde. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er omkring 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Det betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, mens hobbyrum bliver inddraget for at skaffe mere plads. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig udsigt til endnu mere overbelægning, blandt andet på grund af skærpet straffe for vold og voldtægt. Danske patienter kan risikere at gå glip af nye behandlinger, fordi økonomien til sygehusmedicin bliver holdt i stram snor. Det vurderer Lægemiddelindustriforeningen LIF i en pressemeddelelse. Nye tal viser, at udgifterne til sygehusmedicin næsten ikke er steget, trods inflation og selvom flere patienter får mere medicin. Ifølge LIF kan det være et tegn på, at økonomien bliver holdt så stramt, at det begrænser adgangen til nye og dyrere behandlinger. Mange med angst og stress mangler støtte på jobbet eller uddannelsen, det viser en undersøgelse fra Angst- og Stressforeningen. Flere tøver med at fortælle om deres problemer, fordi de er usikre på, hvordan det bliver modtaget. Kun 3 ud af 10 oplever, at de får den nødvendige støtte, selvom de fleste mener, at bedre støtte altså kunne have gjort en forskel. Angst- og Stressforeningen mener, at arbejdspladser og uddannelsessteder skal skabe mere tryghed, så man tør sige fra og søge hjælp, før problemerne vokser sig større.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Ja, til formiddag bliver det mest tørt med en del sol, mens det senere bliver mere skyet mod øst. Temperatur mellem 16 og 21 grader og tiltagende vind fra øst og sydøst.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Køjseng i fængselsceller, så vil man bare ikke sove nede under sengevederen, vel? Clearwater Robin her, With Every Heartbeat.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Amen, jeg bliver så træt. Jeg har igennem hele året lavet værd med at tænde min vaskemaskine og min opvaskemaskine, når klokken blev 17. Simpelthen fordi jeg tænkte, der bliver det jo ekstra dyrt per kilowatt-time. Det ved jeg, at regeringen har besluttet sig for, fordi det er døgnets travleste timer, og for ligesom at få spredt det lidt ud, så lægger man så en ekstra bon på folk, der vælger at bruge strøm på det tidspunkt. Nu læser jeg så, at den ekstra tarif starter i morgen. Det vil sige, at jeg har haft en hel sommer, hvor jeg bare har kunne være en rigtig gris med min el, men det er åbenbart ikke noget, jeg har fået gjort. Nu kan jeg jo lige så godt holde fast i det, det ved jeg godt. Nå, men vi ser jo altså ind i en vinter, hvor det hele godt kan ende med at blive en smule dyre, fordi den her strøm skal jo lave sig noget, hvis det kommer til at blæse her meget, så er vi hjemme på gården her til lands, men ellers så bliver strøm jo altså lavet blandt andet olie og gas, ikke? De steder, hvor man ikke har et forbrændingsanlæg, der klarer den slags. Så ja, smalhals med julegaver, men den tid, den glæde. Vi skal lige om et øjeblik hygge os med Sia og Sean Paul, Cheap Thrills, efter Please Forgive Me. Her er Bryan Adams.

0: siger Sean Paul, Cheap Thrills. Det kan også godt give en lille smule kuldgysning, hvis man er med i en konkurrence og tænker, gav vide, om jeg er typen, der vinder. Det kunne du godt være. Du kunne godt være typen, der vandt billetter til Opfestival, som er en kæmpe festival, der finder sted, som handler om comedy i København i uge 42. Vi har din vej til billetter forklaret lige om et øjeblik. Det er inden vi spiller bag dukket råder med TV2. Den tænker jeg vil klæde vores formiddag sammen med ham her. Alex Warren og Fever Dream. Det, opskriften på billetter til Opfestival, jamen, der er ikke meget at komme efter, vel? Eller en hel del faktisk lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Op-festival. Det er Danmarks vildeste comedy-festival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjov efterår med Op-festival og Radio 100.

0: Ugens komiker, det er Melvin Kakusa. Melvins far, han var datamatiker, og når man nu var en fyr, der var glad for at benytte sin computer som ung mand derhjemme, så var det lidt ærgerligt at blive kigget så meget over skulderen, som Melvin blev. Det kan man høre i vores podcast 100% komiker.
1: Hold han øje med, hvad du sad og tjekkede og lavede
2: det
1: på internettet?
2: Det kan jeg love dig for, han gjorde. Og det er jo også ledt ud i mange akavede samtaler. Du behøver sikkert kalde den der map for Counter-Strike. Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Og så gør du aldrig det mere.

Jeg er blevet så gammel, at jeg kan se folk juble over nogle af de navne, som Roskilde Festival har smidt på tapetet i kommende år, til ligesom at lokke folk i gang med at købe billetter. Men der er sgu ikke rigtig noget, der er dukket op endnu. Hvor er Thomas Helmig hen? Jeg mangler ham. Mike Oldfield, Maggie Reilly, Adele. Det er nogle af de kunstnere, jeg spiller i din radio. Så når man ikke så forfærdeligt længe.

0: Imens Thomas Helmig sådan mere eller mindre drømmer om Malaga, så er der andre, der drømmer om det, hvor Thomas Helmig bor. Der i blandt Albert Heath og Dalin, der om et øjeblik er klar til at få drømmene til at få vinger, når de synger Lille Hus i Jylland. God formiddag.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: sandwichbrød fra Sylstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærelkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Du har mistet det.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Nu vil jeg som familiefar og hundeejer sige, det der med at få en baby og en dobbermand på samme tid, ikke kan anbefales. Det er simpelthen for voldsomt et arbejde med begge dele på samme tid. Det skal du lade være med. Men ellers så lyder det jo fantastisk at skulle ud og opleve verden. Jeg læste en undersøgelse, der viste, at langt de fleste, der valgte at trække stikket og sige, nu tager vi ud i provinsen, vendte store tudene tilbage til byen og sagde, hold op, det var ikke noget for mig, det der. En kaffe latte, man kan jo ikke få dem nogen steder. Og det til trods for, at man er klar til at hive 80 kroner op for at betale for en dobbelt. Nå, vi skal til noget helt andet. Vi skal til, at du får tingene lidt billigere faktisk, så vi er henne på gratis, når vi taler brændstof til din bil, hvis du er kvik nok til at lure, hvem det er, vi har oppe på hovedet i morgen tidlig. Quizzen, hvor vi tager en kendt personstreg ting og kommer med ledetråd til, er du først igennem på telefonen med et rigtigt svar, ja, så er du altså vundet 30 liter brændstof fra Ingo. Så lyt til morgenshowet. Det er Anna Levent, Kasper Porsdal og Simon Roligård. Det er i morgen tidlig. Det er 7.30.

0: Hvis der er nogen, der har Adeles telefonnummer, vil de så ikke ringe til hende og sige, om hun ikke godt gider at starte karrieren op igen, fordi det her er så vanvittig en stemme. Someone Like You til dig fra arbejdet. En kvinde, som måske ikke har verdens vildeste stemme, men bare et drive, der siger, spar to år altid har haft det. Det er Britney Spears, og lige om lidt, så spiller jeg Baby One More Time for dig, inden du får et nyhedsoverblik.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi profiler. professionelt.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
18: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldrag på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagten. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige så sådan, nice, velkommen hjem, Løve!
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg er et nyhedsoverblik til dig. Den er 11:02, og så er der Eminem om lidt. Kast du da bare et stykke håndtegn op til Lose Yourself.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Penge, der skulle have været brugt til flere voksne i vuggestuer og børnehaver, bliver nu brugt på andre områder i flere kommuner. Det viser en gennemgang, som DR har lavet. I Næstved bliver en stor del i stedet brugt på at dække forventede udgifter på ældre- og handicapområdet, mens Faaborg Midtfyn bruger størstedelen på et underskud i dagplejen. Kommunerne bryder ikke loven, fordi pengene først bliver øremærket til formålet fra næste år, men børneminister Jacob Mark kritiserer alligevel kommunerne og mener, at pengene bør gå til børnene. Teknologi skal gøre vores arbejde lettere, men det gør den altså ikke altid. Sundhedspersonale føler sig ikke godt nok rustet til den teknologi, de skal bruge på jobbet. Det viser en ny undersøgelse fra 5 fagforeninger. Selvom sundheds- og velfærdsteknologi er en del af hverdagen for mere end halvdelen, føler kun en tredjedel af os sig godt klædt nok på til at bruge den. Fagforeningerne efterlyser derfor en national strategi med bedre oplæring, tættere samarbejde med ingeniører og en klarere fordeling af ansvaret. Det bliver markant dyrere at bruge strøm, når du kommer hjem fra arbejde, for fra i morgen hæver elnetselskaberne nettarifferne i de travleste timer mellem kl. 17 og 21. Det betyder, at det bliver dyrere at lave mad, se tv og oplade elbilen på de tidspunkter, hvor mange andre også bruger strøm. Derfor anbefales det at flytte noget af strømforbruget til de stille timer, hvor tariffen er lavere. Ifølge Green Power Danmark er der samtidig mere pres på elnettet om vinteren, fordi vi bruger mere strøm på blandt andet lys og opvarmning. Kulturpasset har på blot et år fået tusindvis af unge ind i kulturforeningslivet, oplyser Danmarks Idrætsforbund og Dansk Kulturliv, der står bag initiativet. Men økonomisk støtte er ikke nødvendigvis nok i sig selv. Det er også vigtigt, at unge bliver hjulpet ind i fællesskaberne gennem samarbejder mellem blandt andet skoler, kommuner og kulturen. Det er erfaringer, som skal bruges, hvis ordningen skal udvides og nå endnu flere unge.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ja, til formiddag bliver det mest tørt med en del sol, mens det senere bliver mere skyet mod øst. Temperatur mellem 16 og 21 grader og tiltagende vind fra øst og sydøst.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Eminem, 21 grader, imminent. Det her, det ender med at blive en rigtig, rigtig god onsdag.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Det arbejder vi på, du og jeg, ikke her? Lose yourself.
4: Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured.

Jeg vil aldrig slippe afsted med den der derhjemme. Det er simpelthen for vagt. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Men man kan godt prøve, det synes jeg da, man skal, hvis man sådan ligger lidt, lidt lunken i svinget. Men på den anden side, tag lige at mærke efter. Kan du mærke dig selv i dag? Kan du mærke, at det her bliver en god onsdag? Hvis ikke, så må vi jo gøre et eller andet ved det, ikke? Min vej til at få din arbejdsdag til at køre en smule bedre, det er at forsøge at ramme dig med noget af den musik, der forhåbentligvis gør dig glad. Her forsøger jeg med Lene Marlene.

0: Pink til dig fra os her på Radio 100. Jeg hedder Anders, og jeg har store problemer med en impulskøb. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at lave en indkøbsseddel. Og jeg kom hjem i går og står og kigger ned i den pose, jeg skal have tømt, ikke? Og der ligger følgende. En kernemælk, en pakke franske vafler, der er på tilbud, en ribeye og to økologiske porre. Og nogle gulerødder. Altså, jeg har været nede og købe ind til aftensmad. Og jeg ved ikke helt... Jeg stod dernede og tænkte, så kan jeg lave koldskål. Ja, så ikke nogen æg. Eller noget af det andet, jeg skal bruge til det. Men det er tanken, der tæller, ikke? Det kan vi hedde ribeye og spise porre. Men altså, ja, så er det endt med takeaway, det er det, jeg prøver at sige. Jeg er simpelthen så dum til det der. Jeg er et barn inde i en voksen mand. Sådan er der så meget. Og lige om lidt, så er der Dodo and the Dodos og Sømand af Verden til dig.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker

Anne Doros med Sømand af Verden, uanset hvad du render rundt og har med til, sådan rent arbejdsmæssigt sømand, bankansat, stillingsarbejder. Tak fordi du lytter til radioen her. Jeg hedder Anders Aagaard og er en næsegrose beundring over mænd, som er i stand til, trods at have et større og højere korpus end mig, at være totalt fedt og kunne ramme det høje C, sådan rent sangmæssigt. Og hvis der er en, der kan det, så er det forsanger i det danske band Søn. Tag og lur dem, hvis du har mulighed for det. Han hedder Christoffer Jessen. Han har simpelthen så fantastisk en stemme. Og gudskelov, så har jeg da mulighed for lige at give dig en prøvesmag på, hvad Christoffer han kan her sammen med resten af Søn og Rasmus Seebach. Vi spiller Sprækker.

Boulevards of Broken Dreams. Jeg håber, belægningen for din vej igennem den her onsdag er en lille smule bedre. Det kunne måske være således, at du kunne forberede dig på, at det blev en god torsdag morgen. Der kan du bruge tiden på at sende en sms til os. Og hvis du så er heldig, så bliver du ringet op i morgen tidligere for at vide, at du har vundet 3x2 billetter til Op Festival, som er en comedy festival, der finder sted i København i uge 42. Efterårsferie, uanset om du har den eller ej, vi har lige godt 500 shows plus det løse, som du kan vælge imellem. Skal du være med til Op Festival og vinde dine billetter, 3 styks, så skriv op og send teksten til 1220, det koster en 2 kroner.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Jeg har lige en bid af noget, som jeg scrollede med på i gamle dage, men som dog alligevel er blevet vendt og har fået en helt ny garderobe på. Det er den her. Tænk, at Rune Rask og Hampenberg og Blæst laver back-to-backs en som dig til en festudgave, som du kan benytte til din onsdag lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
2: Den lyse side, en podcast fra PFA.
3: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
2: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på Carglass.dk og book din tid.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: tilbage.
1: Sådan der. Blæst og Company sammen med Rune Rask. Jeg havde ikke regnet med, at Hampenberg kom frem her i 2026 og skulle hjælpe til med noget, men det lykkedes altså her på den gamle back-to-back en som dig. Det lykkedes måske også for dig at få 30 liter brændstof i morgen tidlig, når vi leger op på hovedquizzen, hvor du skal gætte ud fra ledetråd, en person eller en genstand, og lykkes det for dig, så indgår altså klar til at fylde din tank med 30 liter. 7:30, det er morgenshowet på Radio.

0: af Sky Full of Stars, Coldplay og Avicii på Radio 100. Jeg hedder Anders, og vi siger tak for nu. Flemming Bæk er klar med den 100% gode musik til dig efter et nyhedsoverblik.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Det er aldrig for tidligt.

0: til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Hmm, du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Energipriserne bliver meget høje til vinter. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om efter et møde med EU's energiministre. Priserne er allerede steget som følge af krigen i Mellemøsten, og Jørgensen opfordrer derfor til, at omstillingen til vedvarende energi går hurtigere. Samtidig støtter han en mulig udsættelse af nye krav til importører af olie og gas, som skal overvåge og indberette metanudledning. Håbet er at holde energimarkederne i ro, mens EU fastholder sine klimamål. Fængslerne er fyldt til bristepunktet. Der er lige nu flere indsatte, end der er pladser i de danske fængsler, og belægningen er den højeste nogensinde. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Det betyder, at der bliver sat køjeseng ind i cellerne, mens hobbyrum bliver inddraget for at skaffe mere plads. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig udsigt til endnu mere overbelægning, blandt andet på grund af skærpet straffe for vold og voldtægt. Mange med angst og stress mangler støtte på jobbet eller uddannelsen, det viser en undersøgelse fra Angst- og Stressforeningen. Flere tøver med at fortælle om deres problemer, fordi de er usikre på, hvordan det bliver modtaget. Kun 3 ud af 10 oplever, at de får den nødvendige støtte, selvom de fleste mener, at bedre støtte kunne have gjort en forskel. Angst- og Stressforeningen mener, at arbejdspladser og uddannelsessteder skal skabe mere tryghed, så man tør sige fra og søge hjælp, før problemerne vokser sig større. Teknologi skal gøre vores arbejde lettere, men det gør den altså ikke altid. Sundhedspersonale føler sig ikke altid godt nok rustet til den teknologi, de skal bruge på jobbet. Det viser en ny undersøgelse fra 5 fagforeninger. Selvom sundheds- og velfærdsteknologi er en del af hverdagen for mere end halvdelen, føler kun en tredjedel sig godt klædt på til at bruge den. Fagforeningerne efterlyser derfor en national strategi med bedre oplæring, tættere samarbejde med ingeniører og en klarere fordeling af ansvaret.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Her til formiddag bliver det mest tørt med en del sol, mens det senere bliver mere skyet mod øst. Temperatur mellem 16 og 21 grader og tiltagende vind fra øst og sydøst.
2: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Velkommen til onsdag middagstund her på Radio 100. Mit navn det er Flemming Bæk, og jeg skal nok sørge for, at du får 100% god musik til dit arbejde, eller uanset hvad din gøremål måtte være. Lige om lidt med Four Non Blondes, og lige nu er her Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting, og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40, eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
12: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Murray Heads og One Night in Bangkok, det var den, du hørte her på Radio 100. Det bliver ikke en aften eller nat i Bangkok, men derimod masser af sjov og spas, der kommer til at finde sted dette efterår. Er du i øvrigt klar til 100% sjovere efterår? Fordi sammen med Up Comedy Festivalen, der sender vi her på Radio 100 dig til Danmarks Comedy Festival. Vi udlader billetter til Up Comedy Festivalen, hvor en heldig vinder og en ven får adgang til hele tre shows, blandt hundredvis af comedy-oplevelser på 14 scener rundt omkring i København. Vil du være med konkurrencen, så send en sms, hvor du skriver op dit navn og din by. Send den her sms til 1220. Det koster 2 kroner, og så kan det være, at det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig. Og blandt de optrædende ved dette års Opfestival, ja, der kan du blandt andet møde Grit Jacobsen, Brian Mørk, Thomas Warberg og Carsten Eskelund, lige for at nævne et par enkelte. Og hele programmet, det kan du se på opfestival.dk.

The Second You Sleep, det var Sabia, som du hørte her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik, og det byder blandt andet på Ella Langley, amerikansk countrystjerne, der i disse uger hitter med Choosing Texas. Den sang skal du høre lige efter Celine Dion, for her hun med That's the Way It Is.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i en jegle.
1: Tillykke.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Der var ikke mange, der troede, at Mariah Careys rekord i USA for at ligge nummer et i flest uger med julesangen All I Want For Christmas Is You, at den rekord skulle blive slået. Men det er den altså blevet i år, og det er af sangen, som du netop har hørt. Det var Ella Langley's Choosing Texas. Lige om lidt så byder Radio 100 på musik med Vance Joy og et genhør med Riptide. Og lige nu er her 1-2 og midt i en drøm.

0: Et opdateret nyhedsoverblik og også en frisk opdateret vejrudsigt, det byder vi på her klokken 13 på Radio 100. Og inden da, så kan du lige om lidt høre Seal med sangen Crazy.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsakaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Det kræver mod at starte.

0: egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjum. Penge, der var afsat til flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, bliver brugt på andre områder i flere kommuner. Det viser tal fra BUPL og DR. 22 kommuner har ingen plan om at bruge alle pengene i år, selvom Folketinget har afsat knap 1,7 milliarder kroner til blandt andet bedre normeringer. Nogle kommuner fordeler pengene over flere år, mens andre bruger dem på andre områder eller lader dem stå i kommunekassen. Kommunerne bryder ikke loven, fordi pengene først bliver øremærket fra næste år. Men børneminister Jacob Mark kritiserer alligevel kommunerne og mener, at pengene bør gå til børnene. Danske patienter kan risikere at gå glip af nye behandlinger, fordi økonomien til sygehusmedicin bliver holdt i stram snor. Det vurderer Lægemiddelindustriforeningen LIF i en pressemeddelelse. Nye tal viser, at udgifterne til sygehusmedicin næsten ikke er steget, trods inflation og selvom flere patienter får mere medicin. Ifølge LIF kan det være et tegn på, at økonomien bliver holdt så stramt, at det begrænser adgangen til nye og dyrere behandlinger. Dansk Folkeparti mister næsten hele sit hold i Tønder. Hele partiets lokale bestyrelse har nemlig forladt partiet, oplyser tidligere næstformand Kim Pedersen til Jyske Vestkysten. Det sker efter en konflikt, der begyndte med udmeldelser fra to i kommunalbestyrelsen, og siden førte til, at lokalformand Karin Lilleballe blev ekskluderet. Ifølge DR handler konflikten blandt andet om betaling for valgplakater. Fængslerne er fyldt til bristepunktet. Der er lige nu flere indsatte, end der er pladser i de danske fængsler, og belægningen er den højeste nogensinde. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. For at imødekomme stigning i antallet af indsatte, sættes der blandt andet køjesenge ind i cellerne, og hobbyrum bliver inddraget. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig udsigt til endnu mere overbelægning, blandt andet på grund af de skærpede straffe.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Her til formiddag bliver det mest tørt med en del sol, mens det senere bliver mere skyet mod øst. Temperatur mellem 16 og 21 grader og tiltagende vind fra øst og sydøst.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Det var Aqua, det var Cartoon Heroes, der var det musikalske startskud i denne time her på Radio 100, som bliver fyldt op med 100% god musik. Det skal jeg nok sørge for. Mit navn, det er Flemming Bæk, og det her, det er Mark Ambers'

Share med Believe. Du hører den her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik. Og trænger du til flere grin i efterårskalenderen, så skal du lytte med nu. Fordi vi her på Radio 100 og sammen med Up Comedy Festivalen giver dig chancen for at opleve efterårets største comedyfest. Vi sender hver morgen en heldig lytter afsted til Up Comedy Festivalen, hvor vinderen får adgang til hele 3 shows for 2 personer. Og har du lyst til at være med i den konkurrence, så skal du sende en sms. Der skal du skrive op, så skal du skrive dit navn, og så skal du skrive, hvilken by du bor i, og så skal du sende den til 12.20. Det koster 2 kroner. Og så i morgen tidligt, der vil morgenshowet her på Radio 100 ringe en af dem op, som har sendt en sms ind, og så kan det jo altså være, at det er dig, der vinder dig til 3 gange shows i løbet af efteråret. Hele programmet kan du øve til på opfestival.dk, et program, der blandt andet indeholder navne som Thomas Hartmann, Jacob Wilson og også Frank Vang.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjerne.
0: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass repair, carglass replace.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, man. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det var Genesis, der rent musikalsk inviterede os en tur tilbage til midten af 80'erne med Invisible Touch. Den hørte du her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik til, hvad du end måtte være i gang med. Både noget af det lidt ældre, som eksempelvis Genesis, men så sandelig der også noget af det nye, som eksempelvis er Parka, som du skal høre her. Her er de nemlig på Radio 100 med Flue i et spænd.

Boybandet, der huserede lige omkring årtusindeskiftet, det var Blue, det var All Rise, som havde et kæmpe hit med den her sang tilbage i 2001. Og er du svært begejstret for de store dansehits, der var i nullerne, så husk hver fredag og lørdag aften her på Radio 100 fra kl. 20 og frem til midnat, der har vi toppen af nullerne, hvor vi dykker ned netop med de store festhits fra nuller og tiden. Oasis, den skal du høre lige om lidt. Det er lige efter Rasmus Seebach.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Riks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
11: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
15: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige så sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Passenger. Ny single fra Alex Warren, den hørte du her på Radio 100. Og måske er du også passager lige nu i en bil, så kan du være, at du lige skulle fortælle føreren, at igen i morgen tidlig klokken 7:30 her på Radio 100, der kan man lege med i Op på Hovedet i samarbejde med Ingo. Kan du regne ud, hvilken kendt person vores morgenvært Kasper Porsdal har fået klistret op på hovedet? Ja, så kan det være, at det er dig, der vinder 30 liter brændstof fra Ingo. Husk at lytte med i morgen og se, om du eventuelt kunne være hurtigere end de andre. Konkurrencen, som sagt, i samarbejde med Ingo, det er i morgen tidlig, det er klokken 7:30.

0: Børn af natten med Panama, og før det Matthew Wilder med Break My Stride. Du hørte den begge her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil gerne have lov til at sige tak for nu. Jeg ønsker dig en rigtig god onsdag, og efter nyhederne her kl. 14, der har vi Mie Køster i studiet til at give dig en skøn eftermiddag i programmet Millennial.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: God eftermiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakhiri. Hver femte underviser i grundskolen herhjemme er ikke læreruddannet. Det sender os ind på en tredje plads på listen over OECD-lande med flest undervisere i grundskolen uden lærerbaggrund, det skriver TV2. Samtidig er vi også det OECD-land, hvor flest uddannede lærere forlader professionen. Og det er dobbelt så højt som gennemsnittet i resten af OECD. Ifølge Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, har man råbt op om problemet i årevis. Han efterspørger flere lærere i klasserne, bedre ledelsesredskaber til at håndtere problemer, og at nyuddannede lærere hjælpes godt i gang. Fremtidens griseproduktion skal laves om, så grisene får det bedre. I dag har regeringen derfor præsenteret en ny såkaldt grisefirepart. Det fremgår af et nyt kommissorium. Her skal regeringen sammen med blandt andre landbruget og naturorganisationer forsøge at nå til enighed om en stor omstilling. Arbejdet går i gang næste år, og parterne har et halvt år til at finde en løsning. Hvis ikke det lykkes, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Vi kan godt begynde at forberede os på højere energipriser til vinter. Sådan lyder advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen efter et møde med EU's energiministre. Priserne er allerede steget som følge af krigen i Mellemøsten. Jørgensen opfordrer nu til, at omstillingen til vedvarende energi går hurtigere. Samtidig støtter han en mulig udsættelse af nye krav til importører af olie og gas, som skal overvåge og indberette metanudledning. Håbet er at holde energimarkederne i ro, mens EU fastholder sine klimamål. Der har været rift om billetterne til næste års Royal Run. Faktisk er alle startnumre til løbet i Vordingborg, Silkeborg, Thisted, Haderslev og København Frederiksberg nu udsolgt. Det skriver Danmarks Idrætsforbund og DGI. Billetsalget begyndte her til formiddag, og knap 3 timer senere var alle 102.500 startnumre solgt. Og det er ifølge Danmarks Idrætsforbund og DGI rekordhurtigt. Løbet afholdes anden pinsedag næste år.
2: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Den sidste septemberdag bliver en flot en af slagsen. Mest tørt vejr med en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og mit navn, det er Mie Køster. Velkommen for til Millennial. Lad os starte rigtig godt ud her med Westlife.

Westlife, When You're Looking Like That. Og på den måde, så kom vi jo rigtig godt i gang med Millennial. Velkommen til. Mit navn, det er Mie Køster. Og jeg er nu tilbage i studiet, men lad os da lige tale lidt om en anden kvinde, som for alvor altså også er tilbage. Fordi Celine Dion, hun fik altså forleden lov til at åbne op eller starte hele Paris Fashion Week. Og det gjorde hun altså med, skal vi kalde det en lille diskret optræden foran Eiffeltårnet. De har altså noget Paris med det Eiffeltårn. De har lige noget, der gør, at hvis man optræder nede i Paris, så ser det bare en lille smule mere eksklusivt ud end mange andre steder her på jorden. Men Celine Dion, hun fik altså lov til at åbne Paris Fashion Week, som sagt. Og det lød altså nogenlunde sådan her.

Prøv at Celine Dion, hun er altså mere end bare tilbage. Hun giver jo en masse forskellige koncerter, ikke forskellige. Hun giver en masse koncerter i Paris herover det næste halvårs tid, og hun er tydeligvis ikke til at få ned fra scenen igen, efter at hun først nu er kommet op på den. Men hvor er det altså helt, helt perfekt, at Celine Dion, hun altså endelig er tilbage. Det er vi nogen, der har ventet længe på. Og så fik hun jo også lov til at lægge ud her i Millennial. Det tror jeg også, hun er stolt af. Lige nu, så får du Dasha.

0: Backstreet Boys og As Long As You Love Me.
1: Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: At dit efterår kan blive en lille smule sjovere, for ikke at sige meget sjovere, fordi du har altså hele ugen her på Radio 100 mulighed for at vinde dig med til Up Comedy Festival, som altså løber af stablen fra den 9. til den 18. oktober. Der er en masse forskellige komikere, som giver shows i København, og bare lige for at nævne nogle af de komikere, som du har mulighed for at opleve, så er det altså blandt andet Anders Vortmann, det er Frank Hvam, det er Brian Mørk, Audrey Castagnetta, Anne Bakland, vores egen Kasper Porsdal, han har også et show, så der er altså virkelig, virkelig mange forskellige komikere, der giver koncert her til den kommende Up-festival. Og du kan altså som sagt vinde dig med her på Radio 100. Du kan vinde dig selv med og en plus one til tre forskellige shows. Og hvis du gerne vil deltage i konkurrencen, så skal du altså bare sende en sms, hvor at, du skriver op efterfulgt af dit navn og din by. Send beskeden til 1220. Det koster 2 kroner, og så skal du også lige huske at holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig, fordi måske så er det altså dig, som morgenshowet ringer til. Du skal nemlig lige huske at tage telefonen, hvis de gør det. Men så betyder det også, at så vinder du.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, så er vi rejst tilbage til år 2019. Og om lidt, så skal det altså handle om en af de begivenheder, som jeg tror rigtig mange husker lige præcis år 2019 for. The Pointer Sisters er også på vej til dig med I'm So Excited.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
14: Leo Vegas, spænding her nu.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: The Pointer Sisters, og I'm so excited.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Vi skal nu en tur i tidsmaskinen, og i denne her uge, så ser vi jo tilbage på år 2019. Og nu indrømmer jeg, at det er ikke ligefrem en sjov begivenhed fra året, som jeg kommer til at se tilbage på nu, men det er en begivenhed, som jeg tror mange husker, og 2019 for, jeg er sikker på, at du kan huske begivenheden, og den fyldte altså også rigtig, rigtig meget i medierne det år, fordi den 15. april 2019, kl. 18.20 helt nøjagtigt, der skete altså det, som bare ikke måske. Meldingen kom om, at der var brand i Notre Dame. Den meget, meget kendte katedral i Paris, den stod altså i flammer, og det viste sig, at ilden den altså opstod under renoveringen af kirken. Heldigvis, kan man så sige, så havde de sidste turister netop forladt kirken. Men branden havde altså den konsekvens, at kirkens spir, det simpelthen kollapsede, og størstedelen af kirkens tagkonstruktion. Men der blev rigtig hurtigt samlet penge ind til at få kirken restaureret, og 5,5 år senere, helt præcis den 7. december 2024, så blev kirken altså heldigvis igen åbnet for offentligheden. Lige om lidt, så skal vi selvfølgelig endnu en gang tilbage til år 2019, og der skal det handle om december måned. Det var nemlig en måned, der skuffede børn og gjorde forældre rasende. Hvorfor, det fortæller jeg mere om lige om lidt.

0: Sombra og Homewrecker.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Vi er nemlig i fuld gang med at se tilbage på 2019. Det er lige præcis det år, der er fokus på i denne her uge over julen. Og 2019 blev altså en lidt dramatisk en af slagsen for mange børnefamilier, fordi... Og 2019, det var altså året, hvor denne her julekalender blev sendt.
2: For sneen falder over alt, men her hos dig er altid plads til mig. Jeg stoler blindt.
0: Ja, måske kan du godt regne ud, hvilken julekalender der er. Tale om bare ud fra den sang, men det er selvfølgelig Tinka og Kongespillet. Og måske så husker du også, at i formeldelse med, at julekalenderen blev sendt, så kunne man altså også samle de her Tinka-kort. Og der var et meget eftertragtet kort, som kunne ombyttes til en Tinka-nissehue. Og de her Tinka-nissehuer, de var altså virkelig, virkelig populære, og de var nærmest umulige at få fat i. Og derfor så kan man godt sige, at det på mange måder var en december måned uden julefred, fordi der var altså rigtig, rigtig mange børn, der brugte december på at græde og være mega, mega skuffet over, at de simpelthen ikke fik fat i denne her Tinka-nissehue. Det resulterede jo så selvfølgelig i rigtig, rigtig vrede forældre. Det resulterede også i forældre, der kørte mere end 100 km for at få fat i de her Tinka-nissehuer. Og generelt så var der altså masser af sure opstød og generelt stærkt utilfredse forældre på de sociale medier. Jeg ved ikke med dig, men jeg husker i hvert fald tydeligt denne her farse, tror jeg vil kalde den. Og nu har jeg jo ikke selv børn, så jeg kan jo ikke helt på samme måde sætte mig ind i det, men medierne de var altså plastret til med Tinka-nissehue-relaterede emner. Heldigvis kan man sige, så var der altså lidt mere styr på nissehue-situationen i 2022, da den tredje sæson den kørte over tv-skærmene. I morgen så hopper vi endnu en gang tilbage til år 2019, og der skal vi altså en tur i biografen, fordi år 2019 var et absolut fremragende filmår, men mere om det i morgen.

0: Holy Madly Deeply fik du her på Radio 100, hvor er det denne her? Den er på vej til dig lige om et øjeblik. Du kan altså glæde dig til The Calling og Wherever You'll Go.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er dit bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas, spænding her nu.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hvis du elsker en god quiz, så er det altså en rigtig god idé at tænde for din radio i morgen tidlig. Der er morgenshowet selvfølgelig tilbage her på Radio 100 og alle hverdage kl. 7.30. Så quizzer de i op på hovedet sammen med Ingo. Og det går altså kort fortalt ud på, at Kasper Postal fra morgenshowet, han får en post-it på hovedet med en kendt og aktuel person. Og via en masse spørgsmål, som han stiller, så skal du altså finde frem til, hvem det er, han får op på hovedet. Og hvis du kan gætte det, så kan det altså være, at det er dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Det er meget, meget underholdende. Så prøv at se, om du ikke har lyst til at quizze med. Det er i morgen tidlig fra kl. 7.30.

0: Bunny Tyler med Holding On for a Hero. Og lige så stille så nærmere klokken så 15, så du kan selvfølgelig blive opdateret på seneste nyt lige om et øjeblik. Og på den anden side af klokken 15, så skal vi selvfølgelig quizze. Get in a Millennial er på vej, og lige om lidt også mere musik. Eagle Eye Cherry får du lige straks med Save Tonight.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
11: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
12: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår

0: betting, og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
3: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Herhjemme indtager vi nu tredjepladsen på listen over OECD-landene med flest undervisere i grundskolen uden lærerbaggrund. Hver femte underviser i grundskolen har nemlig ikke en læreruddannelse, skriver TV2. Derudover er vi det OECD-land, hvor flest uddannede lærere forlader professionen. Og det er dobbelt så højt som gennemsnittet i OECD. Ifølge formanden for Danmarks Lærerforening er der blevet råbt op om problemet i årevis. Der er behov for flere lærere i klasserne, bedre ledelsesredskaber til at håndtere problemer og bedre hjælp til at få nyuddannede godt i gang, mener han. Belægningen i landets fængsler er på det højeste niveau nogensinde, og det betyder, at der lige nu mangler omkring 350 pladser til de indsatte. Det oplyser Fængselsforbundet. Derfor bliver der sat køjesenge ind i cellerne, ligesom hobbyrum bliver inddraget for at skaffe mere plads. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig også udsigt til endnu mere overbelægning på sigt. Det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, det siger den britiske premierminister Andy Burnham til BBC. Derfor vil han nu undersøge, hvad der fremadrettet kan lade sig gøre for at genoprette forholdet til Europa. Han udelukker samtidig ikke, at man kunne gå hele vejen og vende tilbage til EU, eller at man alternativt kunne oprette en fælles toldunion, det skriver DR. Storbritannien forlod EU for 10 år siden. Det skete efter en folkeafstemning iværksat af den daværende premierminister David Cameron. En brun bjørn ved navn Backpack er kåret som den tykkeste bjørn i dette års Fatbear Week, der afholdes i en nationalpark i den amerikanske delstat Alaska. Det skriver flere medier, herunder BBC og DPA. Konkurrencen skaber opmærksomhed omkring nationalparkens økosystem og levestederne for de omkring 2.000 brune bjørne, der befinder sig i området. Konkurrencen går ud på at se billeder af bjørnene, inden deres laksesæson begynder. Der var 16 bjørne at vælge imellem, og ifølge DPA blev der indsat 2,5 millioner stemmer fra hele verden.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Den sidste septemberdag bliver en flot en af slagsen. Mest tørt vejr med en del sol, temperaturer mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn, det er Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Du lytter til Millennial, og jeg er med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Adam Lambert og What Do You Want From Me. Så for vi kom rigtig godt i gang med endnu en time her af Millennial. Og Adam Lambert, han var jo en af stemmerne bag den hyldest til George Michael, som fandt sted ved Video Music Awards her i søndags. Og det lød altså blandt andet sådan her.

George Michael, han er jo bare en mand, der har exceptionelt mange gode sange på CV'et. Blandt andet denne her Freedom 90, som altså var en af de sange, der er blevet sunget her under hyldesten. Fra en amerikansk legende, der fortsætter vi nu med en håndfuld danske legender. Vi kan kalde dem The Minds of 99. De er klar til dig og din onsdag eftermiddag her med Under Din Sne. Endnu en gang velkommen til Millennial.

0: Inner Circle med Sweat la la la la long.
1: 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: Alle hverdage i denne her uge, der har du altså mulighed for at vinde billetter til Up Comedy Festival, som løber af stablen her den 9. til den 18. oktober. Og det er jo en comedy festival, som foregår på flere forskellige venues inde i København. Og der er altså ja, et decideret hav af komikere, der optræder til den kommende Up Festival. Altså blandt andet Huxi Bak og Frederik Rosgaard, Gritte Jacobsen, Jacob Wilson, vores helt egen Kasper Porsdal og mange, mange flere. Og du har altså mulighed for at vinde billetter til tre shows, og du vinder ikke bare billetter til dig selv. Du har altså mulighed for at invitere en ven eller kæreste eller kollega, eller hvem du nu end har lyst til at få med. Og ja, du vinder altså som sagt til tre valgfri shows. Og vil du gerne være med i konkurrencen, så skal du altså bare sende en sms, hvor du skriver op. Send beskeden til 1220. Du skal skrive noget mere. Du skal skrive op plus dit navn og din by. Og så skal du sende sms'en til 1220. Det koster 2 kroner, men så er du med i konkurrencen. Og så skal du bare lige huske at tage telefonen i morgen tidlig, hvis nu du er den heldige, som morgenshowet ringer til dig.

Så er det altså lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get in Millennial, den daglige lille quiz, hvor du kan vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte, hvem der er dagens millennial. I går, der lød det sådan her. Og der var Lise altså rigtig skarp. Hun kunne godt gætte, at det var Christina Aguilera, der sang med der. Men hvem der synger i dag, det er jo det store spørgsmål, og det er altså lige om lidt, at jeg sætter gang i Get in Millennial. Michael Jackson er også på vej med Beat It.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight, gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Michael Jackson, og hvad det her med Beat It.
1: Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Så er vi altså nået til det absolut bedste tidspunkt på dagen. Det er blevet tid til Get in Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man altså gøre på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Men spørgsmålet er jo, om du kan gætte, hvilken millennial, der altså gemmer sig bag dagens Mie. Hvis du kan det, så kan du være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Du skal bare sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfuld dag. Hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og jeg spiller dagens Mie lige om 2 sekunder. Inden jeg gør det, så vil jeg bare lige sige, du skal i dag lytte rigtig godt efter, fordi det er en meget, meget kort klip. Men dagens Mie, det lyder således. Godt høre, det er en meget, meget kort Mie. Vi tager det lige igen. Ja, hvem synger her? Hvis du ved det, bare ud fra det lille bitte lydklip, så send mig endelig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster altså 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så gør jeg det forhåbentlig en lille smule nemmere for dig at gætte, fordi der er selvfølgelig en ledetråd på vej til dig. Det er efter, vi først har hørt Benjamin Hav og Portugal.

0: Benjamin Hav var det her med Portugal. It's
1: gonna be me. Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Vi er i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det er et meget, meget kort hit af slagsen, men det lyder således. Ja, hvem står bag det? Hvis du ved det, så kan du sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men du skal selvfølgelig også lige have dagens første ledetråd. Den lyder, at dagens millennial er fra Canada og blev opdaget, efter han postede videoer af sig selv, der sang på YouTube. Men hvem er dagens millennial? Hvis du ved det, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Og send beskeden til 12.20. Det koster altså 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så får du selvfølgelig dagens anden og sidste ledetråd. Men allerførst mere musik her til eftermiddagen. Det er TV2 og Kystbroden.

0: TV2 og kysbroden.
1: Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Vi er selvfølgelig i fuld gang med Get in Millennial, og det er altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og det kan selvfølgelig blive din Radio 100-kop, hvis du kan gætte, hvilken millennial, der gemmer sig bag det her Mie. Ja, hvem gemmer sig bag det her? Det er jo det, der er de store spørgsmål. Send en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men du skal selvfølgelig også lige have dagens anden ledetråd. For god undskyld, så starter vi lige med den første ledetråd. Den lyder jo, at dagens millennial er fra Canada og blev opdaget, efter han postede videoer af sig selv, der sang på YouTube. Det var den ledetråd, du fik her for et øjeblik siden. Og dagens anden ledetråd, den lyder: dagens millennial er gift med en model, og sammen har de en søn. Men hvem er dagens millennial? Ja, hvem står bag det? Det er altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen. Send en sms, skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Og send beskeden til 12.20, det koster 1 krone. Og hold dig lige lidt tæt ved telefonen, fordi det er altså lige om et øjeblik, at jeg ringer til en, der har sendt mig en sms med det korrekte svar. Det er selvfølgelig også der, at dagens millennial bliver afsløret. Bon Jovi er også på vej med It's My Life.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe. Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger: Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
3: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med 100vis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjov efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Bon Jovi var det her med It's My Life. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Så er det altså nu, at det bliver rigtig spændende. Vi er nemlig nået til det øjeblik, hvor vi selvfølgelig skal have fundet ud af, hvem der altså er dagens millennial. Hvem gemmer sig bag det her Mie? Det er jo det, der har været de store spørgsmål i et stykke tid efterhånden, og jeg har heldigvis fået en masse dejlige sms'er, og der er rigtig, rigtig mange af dem, som har det fuldstændig korrekte svar. Og jeg har simpelthen Shanne med på telefonen her. Hej, Shanne.
2: Hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig?
2: Nej, det gør du da ikke.
0: Jamen, det er jeg da glad for at høre, fordi du har sendt mig en sms, Shanne.
2: Ja.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie.
2: Ja, det var Justin Bieber.
0: Det er nemlig Justin Bieber. Jeg elsker selvsikkerheden i stemmen der. Det er fuldstændig korrekt. For god ordens skyld, så vil jeg lige afsløre, at det er dagens Mie, det kommer altså herfra. Der var det. Nå, var det et svært lydklip, eller kunne du gætte det bare?
2: Ja, jeg havde den med det samme.
0: Er det rigtigt?
2: Amen. Ja, jeg havde det med det samme, fordi jeg ved, at han postede det på YouTube og bekendt af den vej, og så kunne jeg bare lige kende den der stemmeleje.
0: Ja, så du havde...
2: Så det var meget hurtigt, men jeg fangede ikke lige sms-koden. Nå. Det var først i anden gang, jeg lige lyttede efter, så tænkte jeg, så sender jeg dig i den.
0: Ved du hvad, det er jo en god feedback til mig. Det er jo noget med, at jeg lige skal nævne den lidt oftere. Så. Men prøv at høre, Shanne, det var jo et fuldstændig rigtigt bud, og jeg synes, det er skarpt, at du kunne høre det bare ud fra det der enkelt sekund lydklip. Ja. Det synes jeg virkelig er godt gået. Ja. Og derfor så kvitterer jeg selvfølgelig også med en Radio 100-kop.
2: Ej, hvor godt. Tak for det.
0: Jamen prøv at høre, det er mig, der takker for sms'en. Og så vil jeg bare sige, fortsat rigtig, rigtig god dag til dig.
2: Jo, tak skal du have.

0: Lige om et øjeblik, så kan du igen blive opdateret på seneste nyt. Det er, når klokken bliver 16. Og på den anden side af klokken 16, der vil jeg blandt andet tale lidt om Mikkel Kesslers måske mulige comeback. Og det comeback laver han jo i en alder af 47 år. Men jeg vil også lige komme ind på, hvorfor 47 år er ingen alder. Mere om det på den anden side af klokken 16. Og lige om lidt, så er Ace of Base også på vej til dig med All That You Want.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sinful.dk.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på

0: carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
1: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Hver femte underviser i grundskolen har ikke lærerbaggrund. Derfor indtager vi nu tredjepladsen på listen over OECD-landene med flest undervisere i grundskolen, der ikke er læreruddannet. Det skriver TV2. Samtidig er vi det OECD-land, hvor flest uddannede lærere forlader professionen. Ifølge formanden for Danmarks Lærerforening er der blevet råbt op om problemet i årevis. Der er behov for flere lærere i klasserne, bedre ledelsesredskaber til at håndtere problemer og bedre hjælp til at få nyuddannede godt i gang, lyder det. Klimaminister Samira Nawa møder hård kritik. I regeringens nye klimaprogram vurderer hun, at vejen til klimamålet i 2035 er anskueliggjort. Men det er der ikke belæg for at sige, det mener blandt andre Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Målet for 2035 kræver en CO2-reduktion på 85%. Men de nuværende tiltag rækker kun til 80%. Fra regeringens støtteparti Enhedslisten lyder det, at man mangler at se politiske tiltag, der viser vejen, før målet kan betragtes som anskueliggjort. Den britiske premierminister Andy Burnham vil nu undersøge, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet til Europa. Han mener nemlig, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn. Det udtaler han i et interview med BBC. Premierministeren udelukker samtidig ikke, at man kunne gå hele vejen og vende tilbage til EU. Eller at man alternativt kunne oprette en fælles toldunion, det skriver DR. Storbritannien forlod EU for 10 år siden. Det skete efter en folkeafstemning iværksat af den daværende premierminister David Cameron. Politiet har vundet en innovationspris for et nyt pusteapparat, der kan afsløre, om bilister har indtaget lattergas. Det oplyser Europol. Politiet har testet apparatet, der fungerer som et alkometer. Er prøven positiv, skal en blodprøve dog bekræfte resultatet. Ifølge politiinspektør Sten Harpsø kan man teste flere bilister direkte på stedet. Samtidig undgår man at tage folk ind til unødvendige blodprøver. Forsøget viser forløbig, at lattergas kan spores i flere timer. Det gør op med overbevisningen om, at gassen hurtigt forsvinder fra kroppen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Den sidste septemberdag bliver en flot en af slagsen. Mest tørt vejr med en del sol, temperaturer mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
4: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
5: Hej med dig, mit navn det er Mie Køster. Du lytter til Millennial, og jeg er med dig frem til kl. 17.
4: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Vanessa Carlson var det her med A Thousand Miles. Og på den måde så kom vi godt i gang med endnu en time af Millennial. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioen. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er med dig her frem til klokken 17. Og nu skal jeg ikke ligefrem giftes her i nærmeste fremtid, men det er der jo mange millennials, der måske skal. Du ved, det er der mange i 30'erne og 40'erne, der måske skal her i den nærmeste fremtid. Hvem ved, det kan være, at du måske er en af dem. Og hvis du er, så skal du altså lige have et lille tip med på vejen. Fordi forleden dag, der falder jeg altså helt tilfældigt over et citat fra skuespilleren og komikeren Will Ferrell. Og hans citat, det lyder altså, at før du bliver gift med nogen, så får dem lige til at bruge en computer med langsomt internet for at finde ud af, hvem de virkelig er. Det synes jeg muligvis er det absolut bedste råd, jeg nogensinde har hørt nogen give. Det er den måde, man finder ud af, hvordan folk virkelig er. Det er at få dem til at bakse med dårlig internet.

0: Lizzy fik du her med When You're Gone.
1: 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: Ja, efteråret, det kan altså blive en lille smule sjovere, hvis du vel at mærke vinder billetter til Up Comedy Festival. Og så er det jo meget heldigt, at det er lige præcis det, du kan alle hverdage i morgenshowet i denne her uge. Up Comedy Festival, det er jo en årlig festival, der altså løber af stablen fra den 9. til den 18. oktober. Det er primært i efterårsferien, og går altså kort fortalt ud på, at der er en masse rigtig dygtige komikere, som optræder på flere forskellige venues inde i København. Og her på Radio 100, der kan du altså vinde dig afsted med en ven, eller kæreste, eller kollega, eller far, eller mor, eller hvem du nu har lyst til at grine sammen med. Der kan du altså vinde 2 billetter til 3 valgfrie shows. Og for at deltage i konkurrencen, så skal du sende en sms. Skriv op, plus dit navn og din by til 12.20. Det koster 2 kroner. Og så skal du så også lige huske at tage telefonen i morgen tidlig. Fordi måske så er det altså dig, som morgenshowet ringer til. Og hvis de gør det, så betyder det, at det er dig, der altså har vundet 2 billetter til 3 valgfri shows ved The Up Comedy Festival. Så først og fremmest, få lige sendt en sms. Skriv op efterfulgt af dit navn og din by. Send beskeden til 12.20. Det koster som sagt 2 kroner at deltage i konkurrencen. Hey.

0: Der er lidt stærke rygter om, at Mikkel Kessler, bokseren, han måske har tænkt sig at lave et comeback i en alder af 47 år. Og hvis nu du er en af dem, der sidder og tænker, et comeback i en alder af 47 år, det lyder da en lille smule sent, så vil jeg sige nej. Det er det altså på ingen måde, og jeg vil give dig nogle gode eksempler på, hvorfor det bestemt ikke er for sent her lige om et øjeblik, hvor Phil Collins også venter med Another Day in Paradise.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
16: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldrag på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagten. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, Løve!
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Phil Collins, så fik du her med Another Day in Paradise, hvor Mikkel Kessler, han har jo annonceret, at ham og hans promoter holder et pressemøde i morgen den 1. oktober. Og det her pressemøde har altså fået overskriften Stor nyhed fra den professionelle bokseverden. Der er jo så flere medier, der ligesom har erfaret, at Mikkel Kessler, han med stor sandsynlighed vil gøre eller lave et comeback, men der er jo selvfølgelig ikke noget, som er bekræftet før pressemødet i morgen. Mikkel Kessler, han er efterhånden fyldt 47 år, og så kan man jo så diskutere, om det er en for sen alder at lave et comeback i. Men ikke nødvendigvis, kan jeg så tilføje, fordi ja, først og fremmest, så er det jo aldrig nogensinde for sent at lave et comeback, men måske er det heller aldrig nogensinde for sent at starte. Avisen The Guardian havde her for nogle dage siden et portræt af en japansk bodybuilder, som netop er fyldt 90 år. Og der vil jeg bare lige sige, han har altså lige vundet en bodybuilder-konkurrence. Der er endnu et eksempel, fordi, ja, beklager min udtale, men Kazuyoshi Miura, det er helt sikkert ikke sådan, man siger hans navn, men han er altså 59 år, og han er verdens ældste aktive fodboldspiller. Så har vi også en japansk sejler, der på sin 88-års fødselsdag her tidligere på måneden, altså sagde højt, at han til foråret vil forsøge sig med endnu en non-stop solo-sejlads over Stillehavet. Så min pointe er bare til Mikkel Kessler og til alle, at 40'erne er tydeligvis ingen alder. Ved du hvad, Mikkel Kessler? Du skal bare fyre den af.

Ringer om natten, var det selvfølgelig her fra Christoffer. Og det går jo bare rigtig, rigtig godt for Christoffer, fordi det var selvfølgelig lynhurtigt, at han fik udsolgt alle billetterne til hans koncert, der altså foregår i Øresundsparken på Amager til næste år, den 4. september, for at være helt nøjagtig. Det var altså lige 60.000 billetter, han formåede at få solgt, og det bliver altså også hans absolut største koncert nogensinde. Så tillykke til Christoffer med det meget, meget flotte billetsalg. Her der er Wet, Wet, Wet, og Love is All Around.

0: Wet, wet, wet. Our love is all around. Nå, noget du har fået billetter tidligere. Der var i hvert fald rift om den, tror jeg, roligt, alt man kan sige. Lige om et øjeblik, så bliver jeg selvfølgelig nødt til at tale lidt om Royal Run. Eminem er også på vej til dig med The Real Slim Shady.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Shady var det her fra Eminem. Det var selvfølgelig tidligere i dag, at billetterne til Royal Run blev sat til salg. Det var klokken 10 i formiddags, for at være helt nøjagtig. Og det var jo ikke bare lige sådan at få en billet til den begivenhed, fordi der var altså timelange køer for at få fat i de meget, meget eftertragtede billetter. Og alle byer er jo også fuldstændig udsolgt. De blev udsolgt sådan lige omkring klokken 13, mener jeg. Og det betyder altså, at der er 102.500 der har sikret sig en billet, der altså har sikret sig et startnummer til løbet, der selvfølgelig foregår den anden pinsedag. Men for mig er der et eller andet sådan lidt komisk over, at man skal være virkelig hurtig, og man skal virkelig sidde klar ved computeren. Man skal jo nærmest have fri fra arbejde for at være sikret en billet til hvad der nok er det mest inkluderende motionsløb, vi har her i Danmark. Men jeg håber selvfølgelig, at hvis du var en af dem, der sad klar ved computeren her i formiddag, så håber jeg naturligvis, at det lykkedes dig at få fat i en billet, og ellers krydser jeg fingre for, at der er nogen, der brækker benet lige inden, så du forhåbentlig kan købe deres billet. Her er Albert Heath og Darlene.
1: Jeg er så

0: musik her til din onsdag aften. Ha' det godt!
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18.

0: Når regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Den kommende vinter kan blive rigtig hård for pengepungen. Der er nemlig udsigt til meget høje energipriser, sådan lyder advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen efter et møde med EU's energiministre. Priserne er allerede steget som følge af krigen i Mellemøsten. Dan Jørgensen opfordrer til, at omstillingen til vedvarende energi går hurtigere. Samtidig støtter han en mulig udsættelse af nye krav til importører af olie og gas, som skal overvåge og indberette metanudledning. Håbet er at holde energimarkederne i ro, mens EU fastholder sine klimamål. Fremtidens griseproduktion skal omlægges, så grisene får det bedre. Derfor har regeringen i dag præsenteret en såkaldt grisefirepart. Det fremgår af et nyt kommissorium. Her skal regeringen sammen med blandt andre landbruget og naturorganisationer forsøge at nå til enighed om en stor omstilling. Arbejdet går efter planen i gang til næste år, og parterne har et halvt år til at finde en løsning. Hvis ikke det lykkes, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Vores uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser tilbyder ikke nok støtte til personer med angst og stress. Det viser en undersøgelse for Angst- og Stressforeningen. I undersøgelsen udtrykker flere, at de tøver med at fortælle om deres problemer, fordi de er usikre på, hvordan det bliver modtaget. Kun 3 ud af 10 oplever, at de får den nødvendige støtte. Størstedelen af de adspurgte mener, at bedre støtte ville have gjort en forskel. Foreningen peger på, at arbejdspladser og uddannelsessteder skal skabe mere tryghed, så man tør sige fra og søge hjælp, før problemerne vokser sig store. Mange vil den næste måneds tid tænde flittigt op i ovnen. Mere end 115.000 børn og voksne skal nemlig i gang med at bage for at hjælpe børn, der har det svært. Flere skoler, daginstitutioner, virksomheder, foreninger og familier deltager i kampagnen Bag for børnetelefonen fra i morgen. Det oplyser Børns Vilkår. I hele oktober vil de samle penge ind til børnetelefonen gennem hjemmebag. Pengene skal gå til rådgivning af børn og unge.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Den sidste septemberdag bliver en flot en af slagsen. Mest tørt vejr med en del sol, temperaturer mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak. Og uanset hvilket device du lytter med fra, tak fordi du har fået tændt for radioen. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig de næste 3 timer.

på Radio 100. Der er også nogen, der kalder det for vippedag. Der, hvor man sådan har sat flueben ved mandag, tirsdag og onsdag. Så er der for de flestes vedkommende bare lige torsdag og fredag tilbage. Jeg håber, det kan give lidt ekstra god energi. Forhåbentlig til en fyraften ovenpå en dejlig arbejdsdag. Mit navn er Kasper, og jeg har faktisk først lige hoppet i arbejdstøjet. For i de næste tre timer, der skal jeg underholde dig med 100% god musik her på Radio 100. Vi skal også dykke ned i musikhistorien, se nærmere på den 30. september. Hvad der skete på den her dato, sådan musikhistorisk. Vi skal også senere i aften dykke ned i en kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Så hvilken er kunstig, og hvilken er korrekt? Det skal vi kaste os over lidt senere. Og så er det jo altså også sådan, at vi hver eneste uge kaster al vores kærlighed over ugens komiker. I den her uge, der er det Melvin Kakusa. Du kan lære ham bedre at kende lige om et øjeblik, hvor Shania Twain også er i playlisten. Vi starter med Miles Smith her, Stargazing på Radio 100.

0: Coldplay er på vej lige om et øjeblik. Jeg har også Nephew og Men at Work liggende i playlisten, og hvis ikke, så bliver du i hvert fald imponeret over, hvem ugens komiker Melvin Kakusa har haft med til en af sine fødselsdage. Det fortalte han om forleden, da han gæstede morgenshowet. Prøv lidt med her.
1: Melvin har engang holdt sin fødselsdag sammen med komikerne Dave Chappelle og Jon Stewart.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt, det er.
2: Det er rigtigt. Okay, sindssygt.
1: Jeg kan huske, jeg er inde på Comedy Zoo, går lidt tilfældigt forbi, lige når jeg kigger, hvem er egentlig derinde, hænger ud, så kan jeg se, at Mohammed Habana er derinde, og nogle andre, så jeg vinker bare lige, siger, at jeg tager hjem. Og så kan jeg bare se på Instagram en time efter, at Melvin og Habane og Anders Fjeldsted står og hænger ud med Dave Chappelle og Jon Stewart, og det ender i noget fødselsdagsfejring for Melvin og sådan noget.
3: Sindssygt!
4: Det var fuldstændig vildt. Det var så vildt, og så dagen efter, da de skulle optræde i Royal Arena, der siger Dave Chappelle jo, "Is Melvin here tonight?" og der står han faktisk og peger ned på Habane, som han tror,
0: ja, ugens komiker i den her uge er altså Melvin Kakusa. Han er også med i vores 100% komiker-podcast, der foran sig en snak med Elias Elliot. Husk, at du kan fange 100% komiker ind i Rayo-appen. Den er gratis. Også der, hvor du kan høre Radio 100, uanset hvor du befinder dig henne. Men ellers, så bare søg efter 100% komiker. Den ligger også der, hvor du plejer at fange dine podcasts. Om et øjeblik, Nephew og Men at Work. Først Coldplay. Her er Paradise på Radio.

0: Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Og det er ikke bare, fordi det er onsdag. Det er ikke bare, fordi det er vippedag, og vi sådan stille og roligt vipper over mod weekendtiden. Ej, den 30. september markerer en helt særlig dag i musikhistorien. Og hvorfor det forholder sig sådan, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor den her også er på vej. Så vil I høre det igen. Oh. Musik fra Nephew og Men at Work ligger klar i playlisten lige om et øjeblik. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
16: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hvis man på et tidspunkt skulle bestemme sig for at gå væk fra de gamle, måske lidt støvede nationale melodier, så kunne Australien jo overveje denne i stedet for. Men at Work og Down Under, du lytter til Radio 100. Lige om et øjeblik, så Alex Warren i radioen med Fever Dream. Mit navn er Kasper. Allerførst, så vil jeg lige tage dig i hånden. Vi skal nemlig rejse tilbage i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 30. september, og hvilke sådan musikhistoriske højdepunkter, der ligesom knytter sig til den her dato. Ikke? Vi starter i 2003 med ham her. Selvfølgelig Elton John, som simpelthen vælger at holde en auktion over indboet fra sit hjem i London. Og det indbringer faktisk over 12 millioner kroner. Elton John han sælger omkring 400 forskellige partier med eksklusive møbler, kunstværker, personlige ejendele. Blandt andet et stort oliemaleri med titlen Madison Square Garden. Det bliver faktisk solgt for over 600.000 kroner. Og hvorfor solgte Elton John så alle de her ting? Det var simpelthen fordi han ønskede at indrette sit hjem i en ny og lidt mere moderne stil. Og så kan man jo bare åbne dørene og så sige, kom ind og køb mine ting. Og det gjorde han altså på den her dato i 2003. Så skal vi videre til 2010. Og ham er. Og jeg kan godt forstå, hvis årstallet undrer dig en lille bitte smule. Men efter 10 år, der lukkede det første museum nogensinde dedikeret til John Lennon. Museet det lå uden for Tokyo og blev lukket, fordi Yoko Ono ønskede, at John Lennons ånd skulle forblive i bevægelse. Hun forklarede beslutningen med ordene, at hvis museet, der huser hans ånd, aldrig flytter sig, ja, så vil det være en grav og ikke et museum. Så derfor skulle alle de her museumsgenstande altså rykke videre til et andet sted. Og det var altså på den her dato i 2010. Og så slutter vi med en lidt sjov historie, som handler om ham her. For præcis 10 år siden i dag, der var Bruce Springsteen i Philadelphia for at underskrive eksemplarer af sin selvbiografi, Born to Run. En af de mennesker, som var mødt op for at hilse på sit store idol, det var en skoleelev på 10 år, en fyr, der hedder Michael. Han havde simpelthen pjekket fra skole for at møde sit store musikalske idol. Efterfølgende, der afleverede han en noget anderledes fraværsseddel til sin lærer, nemlig en maskinskrevet seddel, underskrevet af selveste Bruce Springsteen. Jeg tror, at selv læreren til den her unge Michael må nok have trukket lidt på smilebåndet og så også tænkt, okay, det er fint nok, at du lige skulle møde dit idol til det her meet and greet, ikke? Men det var altså på den her dato i 2016, så det kan føles som en almindelig onsdag. Det er det langt fra, hvis man dykker ned i musikhistorien. Og her er Alex Warren. How did

0: Mine sociale medier gik ret meget amok forleden, da han blev annonceret som det første navn til Heartland Festival 2027. Her Alex Warren og Fever Dream på Radio 100. Jeg har boet en del år på Fyn, og derfor har jeg også en del fynske kammerater, som skal afsted til Heartland Festival. Og de blev i hvert fald meget glade for nyheden. Hvis du skal afsted, så tænker jeg også, at du lige skal få den der Alex Warren-koncert med, ikke? Lige om et øjeblik her på Radio 100 får du en lille radiofonisk koncert med dem her. The Rasmus, Malte Ebert og Alanis Morissette ligger klar i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
13: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
15: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1000 kroner.
16: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
21: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spyfakt. Ah, til vand, ja! Ham bag det, på lige sådan, nice, velkommen hjem, Løve!
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: En sen onsdag eftermiddag på Radio 100 med The Rasmus og In The Shadows i playlisten. Lige om et øjeblik, så er der både Malte Ebert og Alanis Morissette til dig, men først skal vi lige tale om det her.
1: Et 100% sjovt efterår med Up Festival og Radio 100.
0: Ja, det er nemlig Up Comedy Festival, som ligger og venter her i uge 42. Det er fra den 9. oktober til den 18. oktober, at der er 14 forskellige scener i Indre København. Over 100 shows med alle mulige forskellige komikere. Og hver morgen i den her uge, der ringer vi til en heldig vinder, som vinder adgang til 3 shows med en kammerat eller en kæreste eller en kollega under armen. Og skal det være dig, der vinder dig afsted i morgen tidlig, så skal du sende en sms, hvor du starter med at skrive Up, altså UP. Efterfølgende skal du skrive dit navn og din by, det er vigtigt, og få de detaljer med, og så skal du sende beskeden afsted til 12-20. Det koster 2 kroner at have et lod med i puljen, og hvis vi ringer til dig i morgen tidlig, det er morgenshowet i så fald, så skal du altså tage telefonen, så vinder du dig adgang til 3 shows sammen med en kammerat, og du får selv lov til at vælge af de mange forskellige shows, der er. Men ringer vi til dig, og hvis du ikke tager telefonen, ja, så ringer vi videre til en anden i stedet for, så du skal altså tage den. SMS op. Efterfølgende dit navn og din by. Send beskeden afsted til 12.20. Det koster 2 kroner. Og hvis morgenshowet ringer i morgen tidlig, så tag telefonen.
1: Tillykke til dagens vinder. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Radio 100.

Fra et legendarisk årstal 1996, det var der, hvor Bjarne kørte i gult hele vejen til Paris, og så glemmer vi lige alt om de der tilståelser efterfølgende, ikke? Også for et ret legendarisk album, Jagged Little Pill. Her er Alanis Morissette og Ironic. En sen onsdag eftermiddag på Radio 100, hvor jeg sidder og holder dig i ørene i studiet. Mit navn er Kasper. Er med dig frem til klokken, den bliver 8 lige om et øjeblik med Climie Fisher, Love Changes Everything i playlist.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Højeste fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Den kommende vinter kan blive en dyr fornøjelse. En almindelig husstand med gas som den primære varmekilde kan forvente varmeregninger, der månedligt kan stige med omkring 60%. Det forudser flere aktører og eksperter, som TV2 har talt med. Ifølge energiselskabet Andel Energi vil den samlede regning for den kommende vinter formentlig være mellem 2-3 gange højere end regningen sidste år. Det kan dog ikke forudsiges helt præcist. Varmeregningens størrelse afhænger i sidste ende af, hvor kold vinteren bliver. Aldrig har belægningen i landets fængsler været højere. Det betyder, at der lige nu mangler omkring 350 pladser til de indsatte. Det oplyser Fængselsforbundet. Derfor bliver der sat køjesenge ind i cellerne, ligesom hobbyrum bliver inddraget for at skaffe mere plads. Ifølge Fængselsforbundet er der samtidig også udsigt til endnu mere overbelægning på sigt. Det skyldes blandt andet skærpede straffe for vold og voldtægt, lyder det. En pilot forsøgte tilsyneladende at styrte et passagerfly ned, efter han havde stukket sin medpilot. Det skete på en flyvning fra Dubai mod Israel tidligere i dag. Det oplyser Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flyet dykkede pludselig flere kilometer i luften og udsendte et nødsignal. Men ifølge premierministeren lykkedes det en passager og et besætningsmedlem at bryde ind i cockpittet og overmande piloten. Flyet nødlandede derefter i Saudi-Arabien, hvor piloten nu er anholdt. Flyselskabet Fly Dubai oplyser, at alle passagerer slap uskadte fra hændelsen. De kommende dage kan du se militære køretøjer og hjemmeværnssoldater i bybilledet flere steder i Syd- og Sønderjylland samt i Sydøstjylland. Ifølge politiet afholder hjemmeværnet en planlagt øvelse i områderne. Borgerne skal derfor ikke være bekymrede, hvis de ser soldater eller militære køretøjer. Ifølge oberst Peter Fausing er formålet med øvelsen blandt andet at træne samarbejdet på tværs af forsvaret og samfundets øvrige beredskabsmyndigheder.
1: Radio 100 med vejret.
2: Vi får i aften og i nat tørt og klart vejr, men mod vest bliver det ud på natten mere skyet. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og lidt til frisk vind.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og uanset hvilket device du lytter med fra, tak fordi du gør mig selskab her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til klokken 8.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Og inden for den næste halve times tid skal vi både tale om ugens komiker Melvin Kakusa. Vi skal også høre god musik og sætte gang i kunstig eller korrekt quizzen. Den giver dig alle detaljer til lige om et øjeblik.

Lynn Dion og I'm Alive onsdag aften på Radio 100 stedet med 100% skomusik. Og så er det også stedet, som her i aftentimerne er kendte for kunstig eller korrekt quizzen. Og det er sådan set mig og min egen personlige ChatGPT, der hver eneste aften laver den her quiz. Og det er faktisk den alvidende chatrobot, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvilken af de to facts, den giver mig, der er rigtig, og hvad der er forkert. Altså en kunstig og en korrekt. Så lidt senere i den her time, så skal vi altså kaste os over den, og så kan du ligesom få lov til at hæve dig selv som den skarpeste kniv i skuffen her til aften, ikke? Jeg sætter også mig selv lidt på spil, for jeg gætter jo med i radioen, også selvom at jeg også ret ofte gætter forkert, men den kan vi lige vende tilbage til lidt senere. Lige om et øjeblik, så skal det handle om ugens komiker i den her uge, det er Melvin Kakusa. Han var i mandags på besøg i morgenshowet, og der viste sig, at særligt Simon har et forhold til Melvins navn. Vi kan lige vende tilbage til, hvad det drejer sig om et øjeblik. Hvor der også er Michael Jackson og Black or White, først Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Michael Jackson, Black or White. Ugens komiker i denne uge på Radio 100 er Melvin Kakusa, eller skulle jeg hellere sige Melvin Kakusa. Der var i hvert fald lidt snak om navnet i mandags, da Melvin besøgte morgenshowet. Prøv lidt med her.
1: Simon, vil du sige en ting, du har tænkt meget over i forhold til Melvins efternavn?
2: Jeg er bare glad for, at man kan synge på det. Det har Melvin og jeg jo til fælles.
3: Hvad kan man synge?
1: Jeg forstår det heller ikke. Det er bare fordi Simon siger til mig, jeg kunne godt tænke mig at sige til Melvin, at det er fedt, at man kan synge på hans efternavn.
3: Ja. Og har du så ikke en sang?
2: Kakusa. Oh, nej, ja. Det kan du ikke. Altså, lavendt eller porsdag. Det er ikke meget svung i det.
4: Så var vi ude.
1: Men hvad med dit eget Roligård?
2: Roligård. Okay, det er jo det, kan man sagtens. Det er meget, det og det er det. Det, jeg kan allerede mærke, der er en connection.
4: Vi lover, Melvin, at det var det, vi ville synge for dig i den her time. Ikke, Simon? Er vi enige om det, Simon?
1: Det var ikke en prank, det der, jo.
4: Nej, det var det ikke.
3: Nej, det var ikke.
1: Selvom det føles...
3: Tak, Simon.
2: Tak, Melvin.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Melvin Kakusa, også med i ugens udgave af 100% Komiker-podcasten. Der får han så en snak med Elias Eliots. Tag lige at lytte til den, ikke? Jeg train.

0: Det er bare dødhamrende lækkert, ikke om, at du har fået tændt for Radio 100 her til aften, og det er faktisk også et rigtig godt tidspunkt, du har valgt at gøre det på. For lige om et øjeblik, så er det quiz-tid. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Jeg skal nok give dig alle detaljer om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Klassiker for Hoopers Tank og The Reason. Belinda Carlisle ligger også og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

Thomas Tank og The Reason her på Radio 100. Der er vi 100% god musik. Det er lige om et øjeblik med Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Jeg har også Rasmus Sebak og Søn på vej, men først så skal vi kickstarte aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, hvor jeg hver aften får to facts af min egen personlige ChatGPT, men jeg beder den om både at give mig en sand fact og en falsk fact. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at regne os frem til, hvad der så er den sande fact. Ikke? Jeg kender ikke svaret på forhånd. Men nu får vi lige et par minutter til at overveje. Fakt nummer 1 lyder sådan her. Da Nutella blev opfundet i Italien, ja, der var den oprindeligt så fast, at den blev solgt som en form for chokoladeblok. Og så kunne man altså skære skiver af og så lægge på sit brød. Fakt nummer 2. Da den første danske Føtex åbnede, det var tilbage i 1960, ja, der var det også første gang i Danmark, at man kunne købe dagligvarer og tøj i den samme forretning. Altså i det samme supermarked. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Hvis jeg nu lige giver dig 4 minutter sammen med god musik, så kommer svaret altså lige om et øjeblik.

En smuttur tilbage til 87 med Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Lige om et øjeblik, så er Rasmus Seberg og søn i playlisten. Den sang, der hedder Spiker. Først så skal vi lige have fundet ud af, hvad det egentlig er, der er kunstigt, og hvad det er, der er korrekt i den her quiz, som jeg laver med min chat-GPT, eller det i virkeligheden min chatrobot, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvilken af de to facts, jeg giver dig lige om et øjeblik, der er den rigtige. Fakt nummer et lyder sådan her. Da Nutella blev opfundet i Italien, ja, der var det oprindeligt så fast, at den blev solgt som en slags chokoladeblok, og så kunne man skære skiver af og lægge på sit brød. Fakt nummer to. Da den første danske Føtex åbnede tilbage i 1960, ja, der var det også første gang i Danmark, at man kunne købe dagligvarer og tøj i den samme forretning. Og imens vi lige hørte musik, så har jeg selvfølgelig også siddet her i studiet og tænkt over det. Altså, jeg er ret sikker på, at Føtex står for fødevarer og tekstiler. Så på den måde, så kunne det jo godt give mening, at det ligesom var i den butik, man første gang kunne købe en blanding af de her produkter, ikke? Så jeg skriver lige til min chat-GPT, at mit gæt, det er fakt nummer to er korrekt. Skal der lige komme svar retur her, og den er god nok. Fakt nummer to er altså det rigtige svar. Føtex åbnede i 1960 i Aarhus som Danmarks første supermarked. Og det var altså første gang, at man kunne købe blandt andet kolonialvarer, slagtervarer, tekstiler og isenkram under det samme tag. Og så står der jo også, at den er god nok. Føtex er altså en sammentrækning af fødevarer og tekstil. Til gengæld så var fakt nummer et kunstig. Den oprindelige forløber for Nutella hed Gianduiot, tror jeg det udtales som Gianduiot, og blev lavet allerede tilbage i 46 som en fast pasta formet som et brød. Og den kunne man så skære i skiver og lægge på sit brød. Men det blev altså først senere udviklet til Nutella i 1964. Så det var fakt nummer to, der var den korrekte fakt. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået.

0: dum, har man lov at være.
1: Ved du egentlig godt, at Danmark har en comedy festival? Den hedder Op Comedy Festival. Den finder sted i efterårsferien. 14 scener rundt omkring i København med over 100 forskellige stand-up shows. Og i denne her uge på Radio 100, der kan du faktisk vinde dig afsted til Op Comedy Festival. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor der også er Lady Gaga og Taylor Swift i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i Mjejle.
3: Til længe.
5: Yay! Yeah!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Driks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lady Gaga og Just Dance. Onsdag aften på Radio 100. Hvad har Carsten Eskelund og Huxi Bach og Anne Bakland og Grit Jacobsen og vores egne Kasper Porsdal til fælles? Udover de selvfølgelig alle sammen med stand-up-komikere, så deltager de også alle sammen ved det her.
1: 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: Det er nemlig sådan, at vi her i Danmark har vores helt egen comedyfestival. Den finder sted i efterårsferien fra den 9. oktober og frem til den 18. oktober, hvor København bliver lavet om til en stor stand-up-festival. 14 scener, hundredvis af shows, blandt andet med nogle af dem, som jeg nævnte for et øjeblik siden, men også mange, mange flere. Og hvis du smutter ind forbi Up Comedy Festivals hjemmeside, så kan du danne dig et overblik over, hvad det er, der kommer til at ske. Og så kan du altså i den her uge på Radio 100 vinde dig afsted til tre forskellige shows. Hvis du sender en sms, hvor du skriver op, efterfølgende dit navn og din by, sender beskeden afsted til 12.20, det koster 2 kroner, ja, så har du altså et lod med i puljen. Så kan det være, at vi ringer til dig i morgen tidlig, og så vinder du adgang til tre valgfri shows sammen med en ven. Hvis vi ringer til dig, og du tager telefonen, så vinder du. Hvis vi ringer, og du ikke tager telefonen, ja, så er der bare en anden, der får chancen i stedet for, så man skal tage telefonen, hvis I ringer. Så altså, kunne du tænke dig at komme afsted til Up Comedy Festival her på Radio 100, så send en sms, skriv op, UP, efterfølgende dit navn og din by, send beskeden afsted til 12.20, det koster 2 kroner, og hvis morgenshowet ringer, og det kan de gøre allerede i morgen tidlig, så tag telefonen. Så held og lykke.
1: Tillykke til dagens vinder. Se mere om komikere og shows på upfestival.dk. Radio 100.

0: Det er Slizzy og Silver Flame. Jeg er med på, at den ikke er sådan helt frisk i kanterne, den her. Men at den er tilbage fra 94, det må jeg indrømme, det overrasker mig alligevel en lille bitte smule. Altså, det er jo lyden af min ungdom, det her. Og så siger jeg måske i virkeligheden også, at jeg heller ikke er helt frisk i kanterne. Men begge dele fungerer stadigvæk fint her i 2026, ikke? Mit navn er Kasper. Jeg har Queen David Bowie Under Pressure til dig lige om et øjeblik. Og hvis du er fan af One Republic, Katinka eller måske Maggie Reilly, så er du altså også landet det helt rigtige sted. Så fortsæt onsdagen her på Radio 100.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner,

0: gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
5: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sjovt. Nice, velkommen hjem, du!
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: uanset om du lytter med via FM, DAB, Deep eller Dub, så tak fordi du gør mig selskab. Mit navn er Kasper.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Jeg har faktisk siddet og ventet på dig i 2 timer her i studiet, så det er dejligt, at du er tjekket ind på Radio 100-holdet, der kan tænke at kogeplade lige efter One Republic og Stop and Stare. Og jeg er med dig frem til klokken 8 i aften.

Rinka og K-plade på Radio 100 onsdag aften. Endnu en dag med vilde rekorder i historien om Royal Run her i Danmark. Jeg ved ikke, om du har set det, men samtlige over 102.000 startnummer blev altså solgt på lige omkring 3 timer, skulle der gå. Så var der fuldstændig udsolgt til de 5 Royal Run-byer. Så tillykke til dig, der nåede at få fat i et løbsnummer, ikke? Så er det jo også i dag, at årets spil, altså brætspil i 2026, er blevet kåret. Der er testfamilier, der hen over sommeren har vurderet en række brætspil. Det er det gjort for Bog og ID, og nu er vinderne altså fundet. I 4 forskellige kategorier. Børnespil, familiespil, voksenspil og nyhed. Og både børnespil og årets nyhed blev altså Double Animals. Årets familiespil blev Flip 7 eller Flip 7. Og årets voksenspil blev Quiz Zone. Hvem ved? Så der er i hvert fald nogle anbefalinger der, hvis du går og har lyst til at spille noget brætspil. I øvrigt så vil jeg sige, det er ikke en fagjury, der afgør, hvilke spil, der løber med de her titler. Det gør helt almindelige danske familier. Altså gennem sommeren, der har de her testfamilier fra hele landet spillet og vurderet de indsendte brætspil. Spillene bliver blandt andet bedømt på underholdningsværdi, målgruppe og på, hvor lette reglerne er at forstå. Og så er det altså hjemme ved bordet med børn, forældre, bedste forældre og venner, at man har fundet frem til, hvad der så er det bedste brætspil. Så igen, årets børnespil, årets nyhed er Double Animals, årets familiespil Flip 7 og årets voksenspil Quiz Zone. Så ved du det. Og stort tillykke til vinderne, ikke? Om et øjeblik, Hosier, Take Me to Church, først Maggie Reilly, her Every Time We Touch på Radio 100.

0: Devotion, take me to church. Onsdag aften på Radio 100. I den her uge, der er det Melvin Kakusa, der er ugens komiker, og du kan lære ham en lille bitte smule bedre at kende lige om et øjeblik, hvor du også ender i noget af en mandesandwich. Ham her, han er på vej. Robbie Williams og Supreme, og lige efter den, så venter den her. Bossen. Og Dancing in the Dark. Så 100% god musik. Fortsæt onsdagen her på Radio 100.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Onsdag aften på Radio 100. Bossen er i radioen her, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Og mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken den bliver 8 med 100% god musik. Husk jo, at du altid kan lytte med via Rayo-appen. Den er gratis. R-A-Y-O. Så kan du altså have Radio 100 med dig på farten. Og det gælder jo også for vores 100% komiker-podcast, som jo bestyres af Elias Elliot. Og i denne her uge, der er det Melvin Kakusa, der er med som ugens komiker. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt det der med, at man får sådan rosenord for venner og familie. Man får at vide, at man er god til fodbold, eller at man synger godt, eller at man er sjov. Og man er alligevel blevet sådan lidt bange for at tro på det. Det er der måske en særlig årsag til, og det fortæller Melvin om i 100% komiker. Prøv lidt noget her.
1: Og så har jeg jo nok også blevet lidt skræmt af, at de helt spæd X-Factor auditions, hvor man hører den her sætning. Alle mine venner siger, at jeg synger godt. Og så begynder de at synge, og så er man sådan lidt... Alle dine venner lyver, ikke? Mm. Fordi jeg havde jo også fået at vide af mine venner, ej, du er altså sjov, du burde gøre noget ved det. Og sådan sådan, er I søde? Men jeg tror ikke på det.
2: Nej, Thomas Blachman har ødelagt det bare.
1: Ja, præcis.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Melvin Kakusa, og jeg tror, vi kan blive enige om, han er ret sjov. Og du kan lære ham bedre at kende i 100% komiker-podcasten. Lyt eksempelvis til den inde i Rayo-appen. Det er en kæmpe anbefaling.

0: dejligt at høre med The Cranberries og Zombie. Det håber jeg i hvert fald, at du er enig i den her onsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Tak fordi du gør mig selskab. Jeg håber, du er i gang med en forrygende vippedag, og at jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre om et øjeblik, når den her er på vej. Musik fra TV2, Alex Warren og Bon Jovi ligger og venter på dig lige rundt om hjørnet, så fortsæt onsdagen her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Til længe.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Første navn, der er tilføjet til plakaten til næste års Heartland Festival på Fyn her, Alex Warren og Passenger på Radio 100. Det var ikke så forfærdeligt længe, før det er fyraftens tid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper, men jeg vil lige slå et slag for det her først.
1: Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: Det kan være, du er en af dem, der sidder og tænker, hvad blev der egentlig af det der Zulu Comedy Gala? Ja, det lukkede jo så. Men så har vi så til gengæld fået en anden comedyfestival her i Danmark. Og det er Op-festivalen, den finder sted i efterårsferien, startende fra den 9. oktober og frem til den 18. oktober. Det er hovedsageligt i København, at der er 14 forskellige scener. Der er hundredvis af shows med nogle af Danmarks allerbedste stand-upper. Og så også en masse, som du måske ikke har hørt om før, men som du skulle tage og tjekke ud. Vi hylder altså den danske stand-up-scene. I denne her uge, der har vi mulighed for at sende dig afsted til tre udvalgte shows. Du får selv lov til at være med til at bestemme, og du kan ovenikøbet også tage en ledsager med under armen. Så en, du godt kan lide at grine med. Det kan være, det er en kæreste, en ven, en kollega, en eller anden, som ligesom bare passer sådan humormæssigt med dig selv. Kan du altså tage med til Op Comedy Festival, men det kræver, at du deltager i vores sms-konkurrence. Start en sms med at skrive op, altså UP. Efterfølgende så skriver du dit navn og din by, og så sender du beskeden afsted til 12.20. Det koster 2 kroner at deltage, og hvis vi ringer til dig i morgen tidlig i morgenshowet, så skal du tage telefonen, så vinder du nemlig adgang til 3 shows sammen med en kammerat. Hvis vi ringer til dig, og du ikke tager telefonen, ja, så er der så bare en anden, der får chancen i stedet for, og det vil eddermame være ærgerligt, ikke? Så sms op, efterfulgt af dit navn og din by, send beskeden afsted til 12.20, det koster 2 kroner, og hvis morgenshowet ringer til dig, så sørg lige for at tage telefonen. Og så kan du jo lige i mellemtiden gå ind forbi Op Comedy Festivals hjemmeside, lige tjekke ud, hvem det er, der optræder, og hvilke shows, der kunne være mest interessante for dig. Der er mange at vælge imellem, og rigtig meget held og lykke.

0: Sidste sang i playlisten for mit vedkommende her til aften på Radio 100, Bon Jovi
1: og Living on a Prayer. Og mit navn er Kasper. Det er fyr aftenstid, men jeg vil da anbefale dig at fortsætte onsdagen her på Radio 100. Der er Backstreet Boys, Nickelback, Christopher, Ace of Base og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Og hvis du deltager i vores Up Comedy Festival konkurrence, så sørg for at være klar ved telefonen i morgen tidlig. Morgenshowet kunne jo finde på at ringe til dig, og de er jo i radioen fra klokken 6. Så tag og lyt med der, ikke? Og have en fortsat rigtig dejlig onsdag.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad sker jeg til aften?

0: personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
14: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybark. Ah, til Vanya! Ham bag disken på lige sådan, nice, velkommen hjem, du.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: For helvede, man, ikke igen.
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner.

0: og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Kom til Fødsels Dalsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til Fødsels Dalsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
17: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
4: Den lyse side. En podcast fra PFA.
5: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
15: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
4: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
10: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sagt, nice, velkommen hjem, nu!
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Du har mistet dit

0: adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
5: Carglass replace. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
11: Du har mistet dit job, dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Så tag til Fleggaard.
21: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
24: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan. Nice, velkommen hjem, Løvne!
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: For helvede mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
19: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig,

0: Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
16: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
19: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, mand. Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
0: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
6: Carglass Replace. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.